0: bat gaua, erruz ari du euria kalean, eta osten utzi dugu afari aurrean. Gazte zaldoa, jaibila inguruan. Eta zu estu, zertarako egiten dugu. Zerbaitek ez? Erdiz etzita, erdiz posik ni. Irribarrez zaude begira, baina serio. Ari zara eta ohartu naiz, ez dudala? Orain bare, zaitzaikeen erantzunik. Nera behutzak ginen hazi ginenean. Kezka duzu, noraino ote den denake. Ea egiaz gozatuko dugun inoiz honetan. Are, ez garen saiatzen behar beste. Idazte hasitz egiten dugunean, idatzi beharrean. Komunera antzatu zarenean, ordea pentsatu dut, 10 urte barru, berdin egongo garela. Eta lasaitzen nau. Orduan ere, lorpen eta galerez. Ordu eta ardiro, ardo bana ateraz biontzat. Gu gabe ere, Itziar Ugarte Irizar.
1: Gaua eta dia, loka.

0: Arratsalde honen zule, egunon, edo gabon. Batek daki ze ordutan entzuten ari zareten Piper Police. Hauze, Bilbo Hiria Irratiko kultura artefaktua duzue, azero zita dugu, aste arteetan, baina nahieran ere entzun aldu duzue zaioa, bilbohiria.eusen eta Arroza zarean baitare. Agian, Arroza zareko zeuen irratian, ari gara oraintze. Artefaktua dugu eta inbat gai prestatu ditugu gaurko. Antzeslan berezi bat izango dugu izpide batetik. Nobela baten oinarrituta dago antzeslana, Albert Camusen, L'Estranger, edo Arrotza, edo Atzerritarra, ez, izan zitekeen euskeraz. Albert Camusen nobela hau 1942 argitaratutako eleberri existentzialista eta absurdoaren adibide nagusietako bat da. Bertan, Meursa Alt izeneko protagonista aurkitzen dugu, aurkezten digu Camusek, eta gizartearen arau eta emozioekiko arrotza den gizona dugu, eh? Sentimenduak agertu ezin edo nahi ez dituen norbait bezala. Eleberriak eriotza absurdua eta existentziaren zentzugabetasuna aztertzen ditu. Historia Argelian girotuta dago eta Meursolanten ama hiltzen denean azten da. Gizonak hotz eta asolagabe jokatzen du. Eta horrek gizartearen begietara pertsona arrotza bihurtzen du. Geroago ustekabean gizon bat hiltzen du, eguzkiaren distirak itzututa. Eta horrek eriotza zigorrera eramango du. Epaiketan, bere jokabide emozionalik gabea, garrantzitsuagoa bihurtzen da hiltzailea izatea baino. Eleberriak Camusen absurduaren filosofia islatzen du, mundua zentzurik gabekoa da, eta gizakiok zentzu bila alegintzen gara, baina alferrik. Azken unean, Mausaltek eriotza onartzen du. Egia bilatu beharrean, bizitzaren absurdotasuna onartzen. Hau, izan du izpidi Inigo Santakanak epaiketa arrotzari antzesnana sortzeko. Antzerke interaktiboa da, non epaiketa antzestuko duten hiru aktore ikuslegoarekin batera. Gaur epaiketa arrotzari izango dugu bidelagun Piper Policen. Eta azteko, musika pixka bat jarriko dugu bitxikeria horietako bat. 2023an 10 urte bete zituen Katakrakek eta 12 liburutan oinarriturik 15 abesti original sortu zituzten. Ia denak Katakraken bertan, hango areto nagusian grabatuak izan ziren. Ezohiko estudio improvisatu batean. Eta ezohiko dinamikarekin gainera. Horretan harribitzi asko topatu daitezke, ezaterako Nakar taldearen hause.
1: Epikuro, mindfulness, speed.

0: epaiketa arrotzari antzeslan interaktiboa ikusteko aukera izango dugu Euskal Herrian, hain zuzen ere, Getxon izango dira ostiralean. Inigo Santakanak zuzendu du lana, epaiketa bat irudikatu dute, eta ikusleak ere horren parte izango dira. Antzerki interaktibo hori zertan datzan, ezagutzeko asmoz, Inigo onbidatu dugu Bilbo iria irratira. Aupa, Inigo!
1: Kaixo, egunon, ane.
0: Egunon, bai. Bueno, egin zan, antzeslana eleberri oso ezagun batean, oinarrituta dago, ez? Albert Camusen Atzerria el Extranjero, ez? Lanaren inguruko, ez dakit moldaketa da, ez?
1: Ba, hori da, guk egin deguna da, pixkat, arrotza eleberria bi zati daka, ez da? Lehenengoa da, pertsonaia presentatu, Merzol Jauna, eta gero epaiketa bat dago. Eta nugu batez ere, epaiketan basatu geha. Beraz, bigarren partean, bigarren zatian, oinarritu geha.
0: Egia esan novela izugarri ona da, gomendagarria. Nik, ez que duela gutxi irakurri nuen, eta horregatik oso presente daukat, ez? Baina, bueno, kokatu gaitezen antzeslanean, izan ere orain euskarazko bertzioa estreinatu duzue, paiketa arrotzari antzeslanarena, ez? Eta antzerki interaktibo giza definitzen duzue, ez dakit zer esan nahi duzuen horrekin, edo zer dasun hori zuentzat.
1: Bale, ba, begira, gu egiten deguna da, ba, gu pizka bat giak bezala gaude antzeslanean, eta orduan pertsonai guztiak eta epaiketa guztia simulatzen da gauero estenatokian, eta orduan, ba, hori pertsonai guztiak publikoak egiten du, epaimaia, epaia, fiskala, defentsa, akusatua, lekukoak ala testiguak, eta orduan, beraiei informazioa eta rolak ematen ditugu, eta beraiek erabaki behar dute kasu hau, arrotzan eleberrian ateratzen den kasu hau, hilketa bat dela edo akzidente bat, istriku bat.
0: Bai, eta bai, bai, eta ze erronka suposatzen du hori ikuslearentzat, dinot askotan ere parte hartze hori batzutan atzeraka ematen duelako ikusleari, edo, bueno, izan daiteke rol, bueno, ba, bai, erabakiak hartzen duzula, baina ez duzula parte hartu behar ezakit bestera batean, ez?
1: Bueno, a ber, lehenik eta behin egiten deguna dena da, parte hartzen duen jendea, galdetu, ea nor parte hartu nahi du, eta nor bakarrik ikusi nahi duena. Eta orduan horrekin ja, ba, aleten duguna da, jende aktibuki egin du nahi duena, ba, beraiek bakarrik rolak egingo dute, eta besteak bakarrik ikusi.
0: Inigo, zerraitik aurkeratu zenuten Albert Camusen, bueno, atzerritar hau, ez dakit zer eragin zuen eleberriak zuengan?
1: Ba, nik irakurri nuenean, pixkat, ba, bueno, oso zuk irakurri desuna bezala, badakizu, ba, bueno, Merzol Jaunak dela pertsonai principala, ba, oso pertsonai zaila da berarekin empatizatzea, baina ala hori gertatzen den zuri zaizu gustatzen bere buruan egotea. Baina epaiketa ez da oso justu, zeren ez dira etxoetan eta horrela finkatzen, baizik eta bere pertsonan finkatzen da epaiketa guztia. Eta hau, ba, niri asko interesatu zitzaidan, zeren pentsatu nuen, zer gertatuko da epaiketa berdina egiten baldin badegu eta kasu berdina beti mostratzen baldin badegu, baina pertsona Merzol Jaunak aldatzen baldin bada egunero. Eta horregatik epaiketa arrozari diseinatu nuen eta ba, premisak hoiekin epaiketa berdina, bueno, edo kasu berdina beti gertatzen da, baina pertsonaiak aldatzen dira.
0: Bai, ez, eta, karo, zu ikusle bezala, izan alza, askatasuna daukazu, fiskalarena, edo defentsarena, edo, ez, bueno, leku ezberdinen zan egoteko.
1: Bueno, errolak, o sea, zuk ezin dezu erabaki ze lekuan egon.
0: Ah, bai.
1: Baizik eta azar beza, bai, o sea, random, guztiz aleatorioa da.
0: Bale.
1: Ze rol tokatzen zaizu.
0: Bai, bai, bai. Vale, vale, ados, ados, ados. Ulertzen ari gara, ez? Hiru aktoreare ere daude, ez? Hori ere aipatu behar dugu, ez? Eta euskarazko bertsioan hemen ditugu Silvia Larrauri, Luis Mitxelena eta Sigi Dotxerti ariko dira. Nola izan da haien lanan? Zakete urentzako ere zaila da, zakete aurrera horren bez hain bizia dagoen antzeslan batean aritzea?
1: Ba, begira, nik uste, bai, beti, hasten zarenean obra honekin, nik uste pizkatik aratzen du, zeren variable asko daude ezin dezula oso ondo jakin zer gertatuko den, zeren jendea, ba, ez dakizu nola prestatuko den. Nik egin dudana da, uste dut bakarrik bi entzaio egin nuen beraiekin bakarrik, dena argi eta garbi geratzeko, eta gero beste entzaio guztietan jendea etortzen zen. Eta saiatzen naiz multzo oso heterogeneoa izatea, ba, jendea antzerkia ikusten duena, jendea ez duela inoiz antzerkira joaten. Eta horrela, ba, pixkat ikusten duzu nola jendea ba, bai, beraien erreakzioa eta orduan asko hobeto prestatu dezakezu zure zure interbentzioak. Oso lana, nik uste, beraientzako interesgarria da, zeren, bueno, beraien, osea, ez dute pertsonaiak egiten, baizik eta gidariak dira, eta orduan, ba, beste gauza bat landu behar dute, hor egotea, jatorrak izatea, dinamizazioa egitea.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta jendea erosoa sentitea. Eta,
0: bale, bale, eta ezin izan da euskarazko bertsioa presteratzenakoan izan duzuen erronka nagusiena?
1: Ba, nik uste dut, baina hau pixkat, oraindik teoria bat da, bale? Ikusiko dugu nola joaten da, bai, baina hasi genuenean, ba, pixkat, batez ere, bokabolario juridikoa euskeraz.
0: Ja, arrotza egiten zaigu, ez?
1: Bai, arrotza egiten zaigu, hori da. Eta pixkat, aurkitzea egoera justua eta medida justua ba zaila izan da. Baina, bueno, oso interesgarria baita ere.
0: Obrak badu, ez, kontu bat, ez, azkenean badu epaiketa hori, zer da justizia, etika, eta horren unguruan ere hausnartun, bueno, horregaitik jolaza hau edo, antzerriki jolaza hau, ez, ba, horren inguruan ere hausnartu nahi duzuelako, edo hori, gonbite hori lusatu nahi diozulako ere ikusleagoari.
1: Bai, batez ere gu, niri gehien interesatzen zaidana da, gure prejuizioak eta gu nola erabakitzen dugu gure erabakiak. Bai, eta oso erantzun ezberdinak daude, ezta? Jende batzu bakarrik historia entzuten du eta ja erabakia daka. Eta ez du ia epaiketa entzuten.
0: Hori da.
1: Beste jendea, oso zaitasun handiak daka eta dudak asko eta orduan ezin eta orduan
0: zaitasunak erabakiak hartzeko, ez?
1: Bai, eta hori oso interesgarria ikustea nola bakoitzak erabakitzen dut.
0: Bai, 70 emanaldi baino gehiago egin dituzue gaztelaniaz, eta ikusleak nola moldatu dira paile edo fiskaliz izatera, emaitza ez oso ezberdinako du, oso edo azkenean beti, ia beti goaz bide batetik.
1: Ez, bueno, momentuz, zeuek jakiteko, 37 naita epaiketak atera dira, eta 35 ez naita epaiketak atera dira, beraz. Oso parekatuta dago emaitzak. Oso aldekoa. Eta, ba, nik uste dut, gauero oso epaiketa ezberdina ira. Zeren, bueno, badaude batzutan badakizu, ba, jendea azkenean leku batzuetan beti oztopoak aurkitzen dute, ala ez, edo argumento batzuk garrantzitsuagoak dira besteak baino. Baina hori esan da gero, egia esan oso paiketak ezberdinak ikusten dezu, nola jendeak rola, nola jendeak egiten du beraien pertsonaia eta nola nola erabakitzen du oso oso ezberdina da egunero edo gauero. Eta bueno, eta oso interesgarria da horregatik beti eta bai beti izaten da antzerkietan, funtzio ez dago la funtzio berdina, baina honetan, bueno,
0: eske honetan bueno, nahi dut esan ohituta gaude, antzerkian, ez? Beti aktoreek askotan ezaten dute inoiz ez da berdina, balekuaren arabera, baina azkenean bagian historia berdina kontatzen dute, baina hemen bai inoiz ez da iguala.
1: Hori da. Hori da.
0: Bueno, epaiketa arrotzari entzulari gogoratzeko, musika berrin izango da ikusgai, antzeslan hau, ostiral honetan, Donostian estreniatu zenuten, euskarazko bertzioa, Indubio konpainiaren eskutik dator, eta, bueno, ez dakite, onelako lan gehiago egiteko asmoa duzuen, hause den zuei gustatzen zaizuen, bueno, ba, forma egiteko, edo hause atera da lehenengoz.
1: Ba, begira, beste lan bat daukago ere interaktibo, una crónica de violencia deitzen dana, eta ja Bilbon egin genuen pabellon 6, ba, abendu hontan.
0: Abai.
1: Baina batzutan, antzeslan interaktiboak niri asko, pixkat, pentsatu gabe atera dira bilak, ez da? Osea, niri gustatzen zaidana, ni saiatzen dudana zuzendari bezala da, pixkat, publikoari entzutea, eta beraiei galdera batzuk bota, eta ikusi, eta nik ikusi, ze erantzunak aurkitu dezat, daude. Zeren, nik uste dut galdera garrantzitsuenetan erantzun asko egon daitekela, eta niri gero eta gehiago gustatzen zait hori, gero niri ustez mundu honetan oso polarizatu dagoen munduan, ez daudela espazio asko non ez ezagunekin partekatu dezakezula iritziak, batez ere espazio seguru batean, eta azkenean fikzio bat da, eta orduan hor nik uste dut jendea erosoa sentitzen dala beraien iritzia emateko, bai, eta hori oso interesgarria da, naiz eta fikzio bat izatea.
0: Bai, porque azkenean, bizitzan gertatu daitekeen kontu bat izan daiteke, ez? Pertsonai honi gertatzen zaiona. Ja zen estremora eraman dago, liburu oso gomendagarria da, eta suposatzen dugu antzerkia ere, ez? Baina bai, ez, esaten zenuen bezala, jartzen gaitu, ez? Berba egitera, gauza batzuen inguruan, baina hori fikzioa dela, eta orduan lasaitasun bat eukidezakegu ere, ez? Iritzia botatzeko.
1: Hori da. Batez ere ez ezagunekin egoten zarenean oso garrantzitsua da hori ere. Lasaitasuna ematea eta ez pentsatzea, ba, hori, jendea, zure iritzia oso, oza, ba, hori, demagogia edo horrelako gauza batean zaudela, hori ere garrantzitsua da, eta jendea erosoa sentitzeko.
0: Inigo, suposatzen dut ere, izango duzuela holan pixka bat, baiende bat, gustatzen zaiola batez ere antzerkira joan, eta iuntasun hortan butakan jezarri ez, eta, bueno, bera ez izatea protagonista, kasu honetan ezberdina da, baina ezakit mesuren bat helarazi nahi diozun, animatzeko edo nahi dut esan ez, beldurra maten dionari ez, hori ez, parte hartze, horrelako parte hartze bat duen antzeslan batin.
1: Bale, nik eta behin esango dut, ez dezula behar parte hartu, bale? Ez un espektadore pasibo nahi baldin basea.
0: Izan zaitezke, ez?
1: Bai, arazorik ez, hori ez dago inungo arazorik eta oso ondo opasatuko dezu. Eta ere esan nahi dut parte hartu nahi baldin badezu eta animatzen dizugu parte hartzea, baina ez dezu behar. Oso, nik uste dut oso antzeslan ona da parte hartzeko, zeren jende guztia, zuk ez zaude estenatokian aktore baten aurka, baizik eta beste publikoarekin partekatzen eta eztabaidatzen, eta publiko guztia informazio berbera momentu berdinean jaso du. Eta hori, nik uste dut oso parte hartze horizontala da, eta oso garrantzitsua da ere erosoago sentitzeko.
0: Eta espazio eszenikoa suposatzen dut ere, egongo da antolatuta era batean ere, ikuslegoa eroso egoteko, ez?
1: Noski. Jende, ba, hori, ba, pequeño formatoa da, ez dago jendea, ba, ez den atoki italiara bezala, baizik eta pixkat envolventea da, jendea estenatokiaren inguruan esertzen da, beraz, askoz goxoagoa da.
0: Bueno, ba, huek esan da, gonbitea luzatuko diegu entzuliei, ba, aukera daukatela, bestelako antzerki proposamen batez gozatzeko, bueno, antzeslan interaktiboa, hola deitu diozu, paiketa arrotzari deiturikoa, musika berrin getzun izan da, Donostia Intzelan joan ziren emanaldiak, inigo?
1: Ba, Vitoria Eugenian, bat atera zen naita eta bestea ez naita, oso, bai, beraz oso ondo. Uh-huh. Beraz, ostiralean desenpatea izango dugu.
0: A ber.
1: Eta, bueno, oso bi antzeslan eta bi epaik eta oso ezberdinak ateraztian, uh-huh. Eta oso interesgarriak biak, eta batez ere gero beti eztabaida bat izaten dugu publikoarekin, eta hor ere konklusio eta gauzak oso interesgarriak ateratzen dira. Bera, sorry.
0: Bueno, gonbitea luzatuta, eskerrik asko Inigo, tartetxo hau gurekin konpartitu izanagaitik eta ezandakoa. Epaiketa arrotzari ikusteko aukera izango dugu Getxon ostiralean musika berrin. Eskerrik asko Inigo.
1: Turian, mi eskerrenagatik.
0: Agur.
1: Agur, bai.

0: Otoitzen musika belaunaldi askoren oroitzapenetan dago, eta gaur egun ere entzule berriak erakartzen jarraitzen duen taldea da, ukaezina da, utzi duen arrastroa. Duela gutxi, zinemaretoetan udako sesioak dokumental ederra ikusteko aukera izan dugu, eta itzakia ederra eman digu, Itoitzen diskografian berrirore muldi giltzeko. 1985ean espaloian deituriko lan argitaratu zuten, pop eta folk ukitu lan borobila, eta disko horretako abar irratia entzun berri dugu. Itoitz euskal rockaren historian ezinbesteko taldea dela, argi dago. 1988ean abiatu zuten ibilbidea, eta 1988ean bukatu. Euskal musikanen modernizazioan eragin handia izan duen taldea da, eta dudabarik kantu ederrak utzi dizkiguna. Agian hau, abarri irratia ez da hain ezaguna, baina, bueno, espaloian diskoa entzun izan dugu astean, osorik, eta hau ekarri nahi izan dugu gaurkoan Piper Polizera.
1: Badira mota askotako amamak, gozoak, zimurtuak, askarrak, borrokalariak, sofan egota gustoko dutenak, musuak sonuz ematen dituztenak, errebeldeak, ezagutu ez ditugunak, baina badakizkigu beraien izenak, nun jaio ziren, beraien nahiak, beldurrak, beraien historioak,

0: bat da, ez? Oh, yeah. Lea dugu, ez? Eta leak amama bat behar du, ez? Ma, ez dauka, oh, yeah. Eta?
1: Bai, Lea bizira amakin bakarrik, eta berak dauka premia edo beharra sentitzen du amama bat izateko. Izan ere ikusten duelako eskolara joaten denean eta gainentzeko ikaskidek eta ba, mamak dituztela, eta ba, eskolatik izatezerakoan ba, laguntzen dute musikara eramaten, igirilekura eramaten, bokatak hartzen, ez dakiz, eta bueno, ba, berek ere ba, premia edo nahi hori badauka, eta esan bezala amakin bakarrik bizita, ba, eta, bueno, beharra dauka, ba, amak ere lan egiten duelako, eta, bueno, beste norbait nahiko luke izan, eta mama dauka referentetza, eta, mama bat izango banu, mama bat izango banu, eta horrekin dago tematuta. Eta alako baten, ba, amama baten bila hasiko da, egiten ditu lako trikimaiu ezberdinak, eta mama ezberdinak bilatzeko, agertuko zaizkio balizko amama posible batzuk, ez direnak oso eredugarriak, behar bada, eta ez ditunak berak ere gustoko zerien ez konturatzen da, eta ez direla beretzako onak eta proposak direnak, eta musin edo uko egiten dira guai. Eta lako baten, ba, bueno, ba, bere kasketaldi edo zerraldi horren barruan, alako baten agertuko da pertsona bat, dala euren auzokidea dana, eta, bueno, igual gehiagi aurrera zena dien daiz.
0: Hor utziko dugu, agertuko da Itziar deituriko lagun magiko bat.
1: Hori da, Itziar da euren auzokidea, eta honek esango diona da, ba, bueno, aurrean daukasuna, zerraldiak kenduko bat, aurrean daukasun gauzak ikusten aziko zinateke, eta hor behar bada jabetuko zinateke, ba, zerraldia edo kasketaldia kenduzkero, ba, ikusiko zenuke zer daukasuna aurrekaldean, eta aurrekaldean da, ba, esango duguna, Itziar auzokidea, eta, bueno, ba, hor txiltiko duguna, bai.
0: Bueno, familia antzerkia da, bi protagoniza, bai. Bi aktore holtzan, eta mamaren jakiturua edo goraipatu nahi duen, edo figura, familian figura horrek duen garrantzia ere, ekarri nahi duzue lehen planora, ez?
1: Bai, bueno, transmisioa ere bai aipatzen da, eta bueno, eta amamei omenaldi bat egite izango litzateke azkematen, amameke daukaten ba, presentzia gure bizitzan zehar, eta bai, bueno, aurtzaroan edo eta helduaroan baita ere, baselako presentzia daukaten, eta azkematen izango litzateke eurei eginiko omenalditxo bat, edo, bueno, hortxe geratzen da bai.
0: Bai, eta balio ezberdinak ere, bueno, karri nahi dituena, ez? Belaunaldien arteko lotura, ez? Hezkuntza transmisioa, ez?
1: Bai, guztia, bai. Ez dut ezan, justo, Itxaso izango litzateke Learen, Itxaso Gilda Learen papera egiten duena, eta Nagore González da beste aktorea, eta Nagorek egingo ditu, ba, beste 8.000 pertsona ezberdin, azkenean Itziarra mamarekin geratzen denera arte, baina hoien bitarte hortan, ba, pertsona ezberdinak egiten egongo da, eta lehen esan bezala Learen pertsonaia soilik egingo du Itxaso Gilek, eta bueno, Itxaso Gil ez da aldatzen denbora guztiak dago, ez dira tokian, jotazu aziratik bukaerara, eta Nagore, baina Nagore egongo da, behin da berriz, ba, pertsona ez aldatzen.
0: Lantaldea osatu duzu proiektu honetarako, ez? Konta iguzu, izan ere, badagoelako musika, musika originala, ez? Bi aktore...
1: Inunek egin du, bai, inun izan da musika original honen sortzailea, bueno, bukaeran entzungo den kantu bat da, gero aizpeagoenaga da testuaren egilea, eta aizpeak sartu ditu kantu herrikoi bi, leak abestuko dituena kantu herrikoiak, baina letra moldatuta, hau da, historiora gurera ekarrita. Eta gero bai, kantu originala zuk esaten zenun bezala, bera inunena da, Zornontzako inunena izango litzateke. Bai. Eira bera ikoiztetxea, gero baita ere taldearen goltzateke zin patronek egin ditu ama maitzia erren, eta beste pertsonei bat akartzen diren jantziak eta oso
0: koloretsuak, guaiz?
1: Bai, oso ondo da, eta oso politak egia zan. Eta bai, de gero hainbat, eta bueno, gero Xabi dago teknikari bezala, eta gero idabekoak, eta bueno. Taldean, igual sumeki aritu gara geuen txeguetan eta gero batzutikan bai egon dira, bakoitzak bere figurarekin edo, igual behar badan ikusituenak ez da ikusi ere, baina hortxe doenak inunekin nadiez nire guztain zeko narremanetan, azierito ere hibilida,
0: jantziak egiten.
1: Zenografiako elementutxu batzuk lantzen aritu da, bai.
0: Ah, bale.
1: Eta bueno, hoiz izango litzateke, eta bueno, ligara txeguak egiten eidabek daukan txokoan, horre deustun daukan euren txokoan, eta gero horra marregun egin ditugu, eta azken bost egunak, bueno, lau txegu egun gehi, atzo egin genula aurrekin testa, izango litzatekena edo.
0: Bai,
1: ba, hori izan da, hori da, Zornotzako aretoan, Zornotzako

0: antokian, egon garela azken lauentxegu horiek egiten teknika pixkate borobiltzeko edo, eta atzotorri ziren, ba, bertako larrea eskolako egitea zazpi urteko umeak eta irakasleak, eta emaitzarekin egizan gu gehu oso pozik eratu ginean, eta eurak ere itxura baten, ba, bueno, oso gustora eta pozik atera ziren. Erazko, bueno, ikanderako
1: gutxienez, lehenengo urduritasun horiek enduta ze egia da horrelakoetan, eta familia doa aurran txarkian oso garrantzitsua izaten da, ez? Jakiteko isilik egongo diren, non emozionatuko diren, ez? Oso imprevisiblea delako, zu badakizu asko, antzerki asko egin duzulako, ez? Publiko hori zuzendua.
0: Bai, eta azken baten, hori da, euren hartu emana entzutea dozulakoa den, ez da? Edo batean berak egiten duan zerkiak, ez da hemen, bueno, eta euren teste hori, bai, garrantzitsua izaten da, eta gian ez, egia, bueno, oso ondo funtzionatu zuen, oso gustora geratu ginen, bai, bai, pozik.
1: Bueno, gertuko antzeslana dela diozu, ezakit, ba, detaile asko ikusiko dituelako ikusleak, gertutasuna hori nola bilatu duzu,
0: Ai, ba, zerratzen horri egiaz, ba.
1: Bueno, igual prentza barran jartzen diren gauzak dira.
0: Ai, ja. Baina, azken batek gauza batu boro biltzen dituzte prentza barrenako eta baina gero zegoen bentsatzen. Ai, zerratzen berri otoni bat.
1: Bueno, naturaltasun guztiagaz, ba, bai, bueno, ba, gertukoa urrunekoa ez, gertukoa gehiago, ez? Ba, unkitu nahi duelako ere, ez? Edo zerbait eragin, ez?
0: A ber, unkitzen dira, eta gara bat umeak gainera, gero egin duen sola zalditxo baten genuen ikasleekin, eta, bueno, eure jakinina eta botatzen zituzten euren galderak baita ere, eta lako baten, ba, ume batzak esan zuen unkitu egin zela baita ere, ba, txargati ez dakigu jakina, baina, bueno, ba, oso politik zituzitzen umeak berak bere propioki hori esatea, bai.
1: Bai, eta, bueno, amama, irri farrearen ondarea jarri diozue, baina amama izateko bai. Euskal Herrian mila itzateko amuma esaten dugu guk.
0: Duk aume.
1: Aume.
0: Ondarron. Aume ondarron, bai.
1: Bueno, amuna ere, ez? Abuela, amatxi. Ez? Horrekin ezak jolaz bat ere egin duzuen, edo?
0: Bai, batago ume batek, oso ume batek, parkatu leak berak, momentu baten bai aipatzen ditu, ez da, ba, bazken baten berak eskolan edo beste ikaskideekin edo lagunekin entzuten dituen esamoldeak edo amama edo abuela izan leike edo iaia edo amatxi edo eta bueno, esateko modu ezberdinak direlako anitza delako azken baten gizartea bera eta orduan ba hor bai erabiltitu jo nahiko nuke edo ama berdin zaite amama edo amona edo abuela edo iaia edo amatxi edo dena delakoa izan eta gero kantuan ere bai egiten dio esateko modu ezberdin horri referentzia.
1: Bueno, dagoeneko testeatuta, igandean estreinaldia, eta gero, ba, Euskal Herritik mundura.
0: Bai, Euskal Herritik biran arituko dira, nila horriak galtzen nahi zegoen, eta
1: bila... Hori da zuzendariaren abantaia, guaiz?
0: Bai, bai, eta gero, ba, horria galtzen nahi zegoen, badakit dia pilo bate herri dituztela hartuta, baina, bueno, badakit daudela gurain...
1: Bai, begiratuko dugu eida beren webgunean eta aipatuko ditugu.
0: Bai, webgunean jarrita edo zare zuzeleak jarraituta, bertan ejuten dira eurak aipatzen zainaretan arituko diren eta, bai.
1: Bueno, ba, gogora ekarriko dugu hori bai, pabellon 6en izango dela. Estrenaldia, etxean, egingo du eidabek, igandean, ez?
0: Hori da, igande honetan, guardiko mabietan izango da, martxoaren bian, bai? Eta, ia, zer moduz?
1: Bueno, balakotan, kakasarra bidaliko dizuegu. Ugaiz, zer erosoago, atzekaldean, zuzentzen, edo holtza gainean?
0: Jo, ba, giezan, biak ditute gustoko. Eta zorionez, biekin jarraitzen dut. Eta bai, ze, bueno, urte asko egon naiz glu-glurekin eta bueno, era berean, ba, bueno, bai benekin egon naiz, ba, justo pena zorentxe bai benek agurrezaten duela baita ere.
1: Bai
0: benekin egon naiz aktore lanetan, pabion zizeko azken euskarazko antzutlanen ere horre aktore lanetan egoteko aukera izan nuen, eta orain berriro aktore lanetan arituko naiz, pabion zizen egingo den antzerkiareneko formatu egoten ere bai, eta bueno, ba, gauza ezberdinak egiten, eta alor bietan jorratzen da, egizan oso gustora. Lehen ezaten un, azten intenean, zuzendaritza lanak egiten, ezaten un aktore nahiago nuela, azten batean, zuzendaritza ez da guzti, baina atzean, egoten da...
1: Buru auste asko.
0: Buru auste asko.
1: Bai, ez? Bai.
0: Eta egia da guzti dut, azken bola da, jakin duela, hobeto kudeatzen edo hobeto kanalizatzen gauzak, eta, bueno, ba...
1: Gusatzenko, ez, hartzeko ere.
0: Bai. Bai, ze askotan bezalan, segun zendan dara mazun, ba, estrazak bera maten zaitu beste mutur batzuetara, eta hori ez da gomenigarria, eta orduan, ba, bueno, aia da, beste neurri batekin hartzen ditu dela gauzak, edo kanalizatzen ditu beste modu batera, eta orduan, ba, gozatzen dut, bai, gozatzen zait, biak.
1: Bueno,
0: biak ala biak.
1: Hori da, lana lana bata.
0: Hori da, bai.
1: Ba, ugaitz, espero dugu larun igandeko abarkatu, ondo joatean, pabio izaizen, izango da, eta amama Irribarrearen ondare antzeslanenen estrenaldia, idaberen eskutik.
0: Ba,
1: ugaitz, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izan abaitik.
0: Ba, eskerrik asko zuen, janen, musu bat,
1: agur. Bai, berdin, agur.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixurratia. Dios! Slow for me.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2020-eko urte celebrea, 2021-ari ekingo dotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari kontako txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara jungilean, eta antxe janedanean, eta kantua ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekingo hotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehiago daruet viajeek egiten Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Colombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amauta die, esatezena la parte sabia de los incas, esatezen hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikuekaz, da bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeuki dugun Ameriketan egiten dugun, eta bueno, gehiena izetezan janarizen buruz, bueno, oxigena zinue, hidrata zinue, eta likadura. Ikasten, alkarraga, segote getxen, eta gehiena, pa gehiete getxen gordin jaliek. Euneko eunez, Euneko berrogo eta marretik gora. Gero beste bat eukidota Asia bebai. Zeto Malasia, Indije, eta gero azkenengo honetzen aixen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk sarren aixen esan, ozan, geixen bizitzen zienak. Urteri geixenak. Han bizitzen geurrez, oin urte batzuk. Ja, izango die, bai, gule, oin berroko eta marrute, edo geixau. Izango da, bizitzena, 140 urte, eta medizia eta eundogei, eundogei urte egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte bizitzen ziren.
1: Eundogei, Txinan fronteran dau. Hori dau Himalaia Karakorun, horre medizia dozilekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, egote zuen iztenbaba batik, egote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikusgarri zetezan, nik eratu netxeran, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, da handik bajatzen etxen bera, eta bueno, ni joan etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, kargen bizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni joan etxena, ber, zer gaitxeko ne personak bizizien horre mizte urte, eta eurek ezpin ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak, honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizizien oso pozik. Da, eurek jagote bina izetezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak, guk edekun energize, gurie gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da. Argize gu gara, zer ez de luz, esaten dana. Eta orduen, enbidegune da, guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeua zezeuki, emozio toxikorik ezpine ukitzen, eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauna, behi batek egiten dauna moduen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta duena. Bedarra, horrek irure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura geixena hori setezan.
0: Gordine ziku eta bai, da zilokoa, fermenta hau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien bai ez niegaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermenta hauek itxe bizen. Uh-huh. Fermenta hauek itxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Dana ja hola nahi itxe zen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta dela seda esaten dut zoena. Hor uh-huh. sartu zen horra baiera, da hor uh-huh. ondatu zien.
0: Ah, bai, eh? Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oin darla berrogeta marurte arte.
1: Geizeo izango da, iguel, berrogeta marurte dut, iguel, edo geizeo izango da.
0: Egun da berrogei urte gaino, eta egun da goi bataz beste. Hori esan dozun egun darla berrogeta marurte arte.
1: Geizeo izango da, ni zarra unik ez dut, hoiz ez da izan noiz arte, bai, da, denpora pillo bat, barra ruta dela seda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela seda zeran, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Horre sartuko zen, gero Islama bara bakatuko zien, edo ez da jortzi nora jungo zen
0: hori. Eta hori euren lurraldetik sartu zen bide haundi bat, ez?
1: Horti paseta zen, kariba batik paseta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor baien, eta espin eukitzen nien nora urtenik, da orduen espin eurek eukitzen eskotxerik, ez zer espin eukitzen, eta eurek eitxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de, importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zer, ostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, agi xori dago. Geixena agi xori, eta izin dugu, ibili bizin dugu, itxo itxen die. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu esebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko, kriston ejerzizu itxen dugu. Hala sendo, haien okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez da buleta dauena.
0: Orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako esena tokiek, Karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina geha, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, likadura eskasagoa, eta hortik...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeure
0: esaten dauen. Alde batetik barrure txarragoa sartu, eta beste batetik orputza askoz gutxiago mohidu, eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Hori esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue, giro kompletu eurek egin jola. Lehen bizizienak eta eurek bizide moduen, totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo deko ia. Aha. Porque de coye epiloco porque dice. Oin be jaten dago, eh? Oin be deshidratatu egiten dose euren etzien ganitan, euren ekitzen dose bai barazkiek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dose deshidratetan. Mhm. Eure teilaturik ez dau eta etzien ganin ipitzen dago eta deshidratatu egiten dago ba gordini jateko. Mhm. Ose, janari bizixe, gordina jentik ikiratu egiten du. Mhm. Azken baten ikus bigune da dela janari bizixe. Aha. Animali guztiek elikatu egiten die. Hidratatu itxen die, da oxigenatu itxen die. Uh-huh. Eurek jaten deu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten deu, bedar jaliek, bedarra jaten deu, insetiboruek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten deu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Uh-huh. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatele gure, ipitxe madosu zurten, eun graduen ipitxe madosun, arek ure deko zirurogin mineral. Eun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak ileuz, ile itxen die. Hmm. Bai manantialeko, bai itxasok ure, eta bai nutrientibe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu zenak, likatuteko, sartzen maguzen, berroko eta bi gradutik gora, zatu, galtzen dugu oxigenue, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizien garu, alkalinu garata, eta beran elikadura uneko 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, bakar, elikatu egitxe dukulako, eta goze pilo bat dekogu, gure buruk esaten dugu. Ez da bidamezte, zara elikatu bidamestea, bidamezte argi ez dozu sartu, eta gu gozi dekogu, eta janda, janda, tripa, kriston tripan dizekaz gauz.
0: Errekeran galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoak esan gure oso, ez da?
1: Zeguk jangoak ez bisirik, guk erdile, erdile, do irugarren parte bategaz nik gu dugu. Porque euneko un dau, nutrientiko ze euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arna sartu edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine di, eh? Da gu egiten dugu, arna sartu, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egin dugu, azken baten, ba, naturalezigaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animaliz eri, gure umie eri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horrek die datoz, horrek dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure jan bidugunik dana, gordinik. Ze gure estiek, sufridu moleki pilo bat, ze gure mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot, euneko berro eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa, gatsa, gatsa. Eta geixori dozenak pilo bat osatu, eh?
0: Horretaz hitz egingo dugu purbe geroago, baina lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 90 urteetan, bai Ego Amerikan, bai Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako baiende jakintzuakaz eta ba, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da gordin jatea, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste demora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren ausolanatan parte etzen dozu, ze bizi moduten dozu bertan egoten zarenean. Ja, kemina lehenengo nondi sortu jatzun hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten emidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten emidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten emidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importantia da informazio ez. Informazio dekonak deko poderia, boteria deko. Eta da askatu, askatasunen librie da. Importantia da hori ezatorik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume honetatik eukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai elikadurak, bai hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikusen hauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horreta maino ez da. Ba, hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek honek ardi zoro batzu gordauzenak. Txamanismo izena da, eta gure dauenek ikusi ditzela bai interna, bera gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fisika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien txamanismo. Da, ba, batzu zurten erre bizen, da bestatzuk aparte bizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanina, bueno, religiño sartu zanien, mediku danak izatzen gizonak. Nire unbe denporan andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, ba, juen bezketxe dengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez da, ez da. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatien. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izizte zan, transmitu, honek enbitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egin zoien, transmitiutu bitzoien. Daun pukalpan, da...
0: Oian, eta txamana bai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman asko.
1: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dozu dauz, lehen zaguna, galpi el txaman, pukalpako, Peruko, oiana bateko, dare galpik esaten deman.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi uki ban izena, da txaman bat izen zan. Berak esaten, ninaz benetako txamana. Zer gaitzik esaten, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da bost emakumeek transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Eta nik horretzinaz benetakue. Torrega zen gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque espineuki, espin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitiduten. Nik horrega itxikoten azan, pilo bateko tezan emakumikaz. Madidi, munduin dauni zelbarik handizena dori.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nio zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko tezan beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera ukitxe bien elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkoa, ba, pilo bat transmitituzkoa. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudote, ze, dauz amauta bakarrik ez dauz inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religioso gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Ze ukitxe bien, bai jakitzuri zege, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezi. Bizek izatezen horre, jiria amautaz eta zerrotizaz di horrek. Eta bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitxena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute egioten lana, eta orduen, ba, portetan otzuen, hori alderdezen ni dakitxena. Eta eurekaz, ikasten nauen beste pilo bat.
0: Beraz, han egoten zentzen eurekaz biziten, euren bizi moduan lagunduten, ba, hortuko gauzakazu dakizunetik lagunduten altzen dugun guzti, eta da bide batez eurekaz bizi, eta berbasko egin, eta ikesi euren jakituritik.
1: Euren jakituritik, ba, pilo bateko jakituritik, eta puf, nik eurekaz ikes dut, asko. Zer, petzen dut dugu garaila, ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitsunek, eta hori gaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakioz gauzo batzuk, bi haure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izago baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficialago gara. Eure balori die, impresionanti die, nik ezetu dotezena die, sekule eurek ez duzu abandoneko, eurek oin janariz beti kompartiduko zudana, eurek oien txoza baten barruen, basa ausen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozake, sarri negarren birra hau gidot, eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre baloritie inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Ego Amerika, Kolombia, Petxetabate, Brasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai badauz, egin dauenak, eta baina ez dago horrem, ez doina oitzurie oso dago galdute, oso dago galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitide, Dari lehen bai eitxe bien, asko janari bizitide jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde... danak industriala sartunde eta gar oso merkida lez ba horra doi egenti merke eta galduin pilo bat
0: alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, badao, jente pillo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen, ez da?
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badao jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinutik gote getxen, Alkarragaz,
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zen zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunke esanak. Hori etorria eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat, dauz, hori. Pasetan
0: dena... Zerren zolako batzu, ba, bueno, beste gu bateri behar da gura da eskursilloa, Pedro Barik azbera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzelan jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Aipatu iguzu zolako batzu, ze seguruti badauera.
1: Bueno, bai, betxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan jen espliketi ametik oso, zaila da, bai, bat, asunak mundu guzik ez zetuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxu jaten deu, dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta, gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizen azpiko puak dekozenak, adek kendu, txarik ozten ditzen dugu, pike ditzen dugu.
0: Bai, horre pike ditzen dugu.
1: Kendu garbitxu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik ditzen dute. Bari, kendu.
0: Zuia horreiko zu, ez dotxo zer ite, zuia zuia.
1: Zer. Enzalaban, ditzen duzu.
0: Orduan garbitxu, kendu horrek zistatxuek,
1: bai,
0: zista egiten daben horrek kendu eta
1: enzala oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual berrogeita graudik gora ingo dugu.
1: Horri haien zubia, bueno, jasik ez bardin, Osa, que parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera bai. Jasik ez.
0: Bai. Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ostantzien oztuak...
0: Asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ostantzien egeik ezena batidora baten, eure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutikus. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno da oxigeno, atomo magnesio bategaz.
0: Osa, gure hemoglobinie eta koloa gute edan.
1: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Hortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen hortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu itxen dozu, hori hobetu, hori nik izan duzu moduen, batidora nahi, hori eta bestia azeri bustena, kola de kaballo zer dagoena, azeri bustena gaz. Horregaz eitzen badozun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, eitzen dana, laguntzen dozu pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek bakterizek, onguek, horrek giltzen deuz.
0: Horrek giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztena?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kustema duzun, sartun dela, ba, boitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, hortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai hortureko be bai hortureko baino gehiago bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de horre, león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo badauz, horrek, eta azeri guztien zanot, eta oze, diente de león da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, emon izizkun intuzen bat, infartun bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, zazten hartzeko apuru gorra da,
0: Bota
1: platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txixi oso loizien guzu. Garbiketa ditzen dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horreketzen duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek zarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitxu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibe laguntzurrune, bazo, bidikisek eta pilo, ba, dekoguz. Dorrek ebitzeko garbiketa ebitzeko, Dorrek loitzute nirien, horti datorri ditu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek zarratzen nirien, Eitzen dugu azalera, horre hor deko guz, egitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dozku, ja esaten dugu, giberak izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gura azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gura azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizeten garbiketak. Horrekaz, eta bai gazagaz. Bainera baten sartu, bainera erdiz egun litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errezaitxeko, iru kilo gaz bota, gaza izen bideu, gaz merki, gaza ez refinatu, refinatu ez dugu balizu, Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Bez dugu laroi mineraldekoz. Eta hor sartun dugu temazen ordu erdizen, egin dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak egiten dugu, osmosiz egiten dugu, egiten dugu guk, edeku guzen, 9 gramo odolien, barruen egiten dugu, sartuk eran 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen, egin dugu, ja, higienismo bat egiten gauz, ja, garbiketan bat egiten gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz egiten dauenak, hori egin ja, ez dugu idializizken berrik, Zer, honek egiten dutzu, garbiketi egiten dutzu. Gatzetan sartu dugu, gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan, esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barriro?
1: Bat, hoxe, esan tena diente leon, janten, eta kola de kabaio, esan tena, azeri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxez hau zen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zona, aldanik, barazkik izen, daldanik geuzeri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, azune, esan dozu?
1: Bai, azune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztena behian alda.
1: Diente de leon, dao janten. Hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu ezkara behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bidegune da, ba, zelurosi ikendu, eta beran argize dauena, klorofili edekona, berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxeguzkik, argize moten duzo, da berak han gordetan deu. Da, han bale dauena da, klorofilian dekune, argize, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez dugu, alizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale dugu. Horregaitzik, gu hiltze gari nien, gorputze usteltzen da, bai, energize ez.
0: Argize hor dago.
1: Argize hor dago. Ganera, zientifikamente demostretatu hile gero, guri argize gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ez doz ardure be. Nire ardure da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz, gerokue topetan, ni gerokue. Nik hemen gudot ondo egon, posi bizi, hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditzuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, amundue amaitxu moltzike.
0: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Mari gaz, berbaz, Pedro Mari baztegi eta gurekin berbaz gauze askori buruz dakik gizona eta mundu asko bilitakoa beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: zerbaiten hasiera izan leike hori.
1: Petxi izatuko erkantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdingurueko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilboiri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltze garrera beha argia hor geratu dut dala, ez da bigulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garenean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe eguzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe eguzkide. Aitxe eguzkide moduzu da, mama jargik, eitzen dauena da, gu da, oreka. Orekatu itzen da, Mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure amama jargik.
1: Amama jargik. Izen
2: gorle zen, Amerika, izen gozan.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre berengan ingauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argirik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taitainti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: da apusek.
2: Apus, jozu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta sinizmen handiz edo apusetan. Eta, bueno, han sinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana, deko, ye, bizirie dana, eurek eitzen dago, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, Eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik ingo. Zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko. Ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de. Ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toxiko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak. Bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu. Eta gero guk jan behi dugu. Gure janari txikero doia uretara. Ure eraten dugu. Uretatik itxosora doia. Ba, itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekos beran kutsaduran dugu. Horregatxik egin ikusten dut uniko animaliz munduen, beran janariz kutsatuten dauna, da beran edadiz kutsatuten dauna, gu garala. Da bak iso zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiago inteligente bat dara.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garila, gu betiko garila pentsetan dugu, gu hemen gelitxuko garila. Gu dekogu meta bat. Dana moduen, dekogu meta bat, eta segundo bako txeko meta bat dekogu. Bia beti dekogu azkenien, beste meta bat. Egun de berroi urte, bia egun de berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoie. Dago usteldu itxekara. Ja, ez da, ez da, usareke kokue, somorrue, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuki, isoztute badeko zunbe, a materia bada. Han ez dago energirik. Zego dago, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han burun ez dago, ez zer. Torrizetako guzu. Ose, pentsegu pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaitxutuko beran bizize. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noiatzea. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat daruet, engot hamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitxe. Eurek...
1: Eriotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eurek karretatan ebitxe ziren, nomadak izete ziren, eta hartze bien, agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek isin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge ditzezien. Eusen, gure ziklo pase da. Guk hemen isin dugu oneri izan.
1: Norbera kartu aginan.
2: Bera, bera, bera, eurek itxin bien deuren buru eta lopateta zien, porque eurek ia sarra geixete zien, isin segidute bien karretan atzik da isin junexete bien, eta bueno, eurek lopateta zien. Zer gaixi, porque persona batez depredadorik espaneuki. En cambio, basu baso izoiana batera, edo zenoa batera baso izen, eta badauzen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zarradan, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dizen bertan alkarrari kontagi zeu eta horren zi problemarik eurik garbiketa bat egiten dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, egiten da garbiketa bat egiten dugu.
1: Berez, berez.
2: Berez, berez, berez egiten dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxokun gure lurra Mari eta azkenean zelan geure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horrei lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsuenetakoa ba minbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundedeko txuguleko ba, minbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile. Eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbaik gure dugu baina jarraian.
2: Dai, hori bak, izuz,
1: asko etorri jatzuz bizi egazu gana.
2: Eta, bai, etorri betorten die, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, bai. Itxie, horren aurka itxeko.
1: Ah.
2: Zelula kanzerigen aurka itxeko, oza, bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxie.
2: Gatxa. Bai. Eta, bueno, bia badau, eh? Badau posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esateko, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarru, eh?
1: Bai.
2: Karramarru bada, bai. Karramarru ganditzen da, buena. Hori dano deko gurputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorpuzte bidauzenak, eta zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak, horrek ezpakoz guindek hauz. Derrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer reitzen daue horrek? Ah, da hortik aparte, gure emozio toxikoek. Eh? gure bururi inori, garroti emoten dut zegu. Horre dana kafeten daue, zer egiten daue, gorputzea acidifike egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzikora alkalino gara da. Gu gara alkalinoek, 7,4 guz odolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizidia. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizidizenak, bai viruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizidi zazpitzi bera. Aziduen bizidia. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletiera beti aldegile zazpitzi gora. Zazpitzi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutia.
1: Erreza da hori neurtuten norbait egana eta
2: aztertu
1: nahi dut pH deko da.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik etxisein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta 10, zer esan duzuz, 10-15 euro...
2: Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Ah, lehenengo aiz.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zainoko. Bigarrena da irugarren esen bide.
1: Bigarrena da, eta baraurik izin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez dago ardure.
2: Ez dago ardure.
1: Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zer lehenengo gariñako eguneko azidu gemongotzuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duena, pH metro bat, 10-15 euro bale duena. Edo nun, ez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro bat dugu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema dugu zun. Zazpitzik gora bat zeuzen, egon lasai,
1: zuzatzen
2: virus batek atakeko, izsepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokize. Hor ez dugu bizirik. Bia, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azideza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die gehitzuten, ba, bakterize, virusek eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia, porque eurek izin deue defendidu. segure zelulak izin duzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxen da. Bera doi, eh? Porque, claro, aziez pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagunet, tia. Da gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, o sea, kantidade baten hon bidaue. Gehitzute maden atak itxen duzko, Baina, eureke derrigor bidugu ze. Zezu goi ez zaten dagoena, virus edanak enduko guz, dano hile gauz. Virus edanak enduko guz, hile gauz. Ose, bakteriz epe bai. Ose, danak, horrek izin dugu zu, derrigor bizu bidugu guregaz. Dor, bajo kontrol.

0: Zikoa sartu gordun bizakil, gureak eta
1: kalzik. Ze kimikoa da, hau, kimioterapiena da, hori de, toxiko bada. Hori de, beneno bat, sartzen duguna. Baina bai, badekogu posibilitatea, apostosis, suizidiora eurek aileketako. Eureke zelulak.
0: Bere bultzatu, ez?
1: Bai, segaitzik, porque gure zelulak, eta zelulak kancerigeno dira totalmente desbardinek. Toki dira...
0: Gureak...
1: alkalino bidoa.
0: Guru alkalino oxigeno bidoa. Bizirea posik eta bestiek azidotan.
1: Guri egizte du bidea azukerarik. Hone bidoa azukeria, bidoe oxigenorik ez eta pH azidue. Orduen, zer pasetak gu elikatuten magarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ez pogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirip ez. Izin dugu ebizi. Orduan zer egiten dut, suizidio egiten dut. Aileketan dira, suizidio. Eta, karo, zerren bideu hori janaritze da, ostras. Hori dieti da, oso zorrotza. Oso, oso gorra.
0: Azukerik ez, ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
1: Ez zer frutarip ez.
0: Frutarip ez.
1: Ze frutosa deko, ez eusatzen, gure zelula kanzerigenoek, buh, biztu egiten dut, posik, hartu, ari hori ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu egin darrigo
0: egin zizeko. Esatetako, limoia be...
1: Limoia alkalinu da, da ez dago azukera. Limoiek eta...
0: Aranja badeko.
1: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozuatzen oso gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez daru azukerarik. Ez dago, je. Da frutetan be, ba bueno, zagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, je, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
0: ikuek,
1: mazak, horre dugu azukera pillo bat.
0: Pillo bat.
1: Pillo bat, horregaz kontuz, zemin bizizekonak horregaz, horregaz atzien,
0: eitzen
1: dugu hori. Orduen, hori eitzen badogun.
0: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztia kendun behar.
1: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri bihurtzen da, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Sakarina du momentu ere izek ez. Estebia, hobeto, eitxe bagun. Estebia gaz sartu behik ez. Bat bat egure bat dauen, ez dugu gure...
0: Urun zurie ez, bai, urun osokoa, integrala?
1: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie. Da behien gelditzen almidoia zuk germinatzen mozun indaba bat urtetan zu brote batek urtetan dugu. Eta albuen jeusten diarek bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada argizi hartun dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu. De energi guztizi da ban barruen. Da zuk ordu zeiten zu almidoie azukera bihurtuko dalez, kendu kanpora. Eta A broti ejan, ensaladan, oso gozue. Ja, oso gozue.
0: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze, berberin ez duguna sako, askotan entzuten dugu, germinatuen kontue. Behar bada, aparte, beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eburuz asko ikastea, ze oso osasungarri egide, eta gitsi daki horretaz.
1: Gaur, gudote, hau, gudote, baitxu, kursirizien jentia zerreitzen dut zegoen, min bizitzen gaitxek. Ni kompara zinio bat ipitzen dut, boine, erreza dut bingo dau. Txakurre, eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizedi, okela amote matzeun jaten, janari zire amote matzeun, zepatzeko aztoa baz.
0: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
1: Hil ingo da.
0: Hil.
1: Zu, sarratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak ebedarra bideu bizitzeko, bera okela zizine bizitze. Hau ebardine da, janari zire alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe maten, aposi biziko da. Derroi gradu bajo zeron.
0: Bai.
1: Ez da, sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, ez pagara zapetan, zulora goiez. Ordume bardine, tokize, kendu izitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Suizido izitzen da. Zer, zuk ez duzu beneno batea ziltzen. Ez duzu zure estokirik ziltzen, ez duzu zure janaririk emoten, beran burue berak giltzen du. Izin du bizi. Uniko formie, geur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
0: Ordu nu,

0: esaten dozu gordinek jan?
1: Euneko un jamiko leke.
0: Euneko en, holango egoera...
1: Zorro zetxeko, eh?
0: Holango egoera muturreko heldu danak.
1: Bai.
0: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, tarduan zorro zetxekin behaloke, euneko en gordin jan.
1: Ilebitxerdi, iru.
0: Ilebitxerdi edo iru.
1: Zu izi ditzen die, ila itzen die.
0: Itxo arte horrek. Bai. Beste aldatik da, zukerak bapes.
1: Bapes.
0: Frutak barne, bapes. Bai. Zer bai.
1: Kimio...
0: Eta zer besterik endu behar leuke?
1: Gauzo bate... emozinio tosikuek. Zorrega zidiko itzen deu.
0: Bilurre
1: esatezuna. Zer hilabeteko bizitze dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ja, ez da hilotzu ja. Zer zuia zauz, buru ejaten zauz. Hori inok ez dakiz emazu bizi aldozu. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zer hilabete ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Da bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, ziziketan zen da, aziziketan zu gorputze.
0: Bilurretik korputze bera azifiketan
1: da. Azifiketan da, da sistema immunologiko jeuzikin da. Geur, ze pasetan da honegaz virusegaz. Jomber, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, pitxegu telebista, edan ikusen dugu, egun, ez da izan matille, ez da izan bat, aile beste da, eta gu deku bilurret impresionantie. Dorre bilurretik ezko sistema immunologiko bajatzen dozku, eta jode, horretun virusek esaten dugu, hau nioko eskozu, emon engotzut. Porque ez dau defensari, soldadurik ez dau. Soldaduek bildurregaz, je, kikillu, je. Eta ez dago, eta bestiek emoten dozku, fuego emoten dozku bestiek.
0: Ordunu, minbizien kasuen bebai alde energetikoa, hau da, pentsamendue bilurrek, baita norbere harimagaz bat bizi izatea edo oso norbera gurez dauen bizi modua biziten ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten daue bai gaizo.
1: Geizori geizen dauena, hori da. Horrek egiten dugu, parte energetiko eta bigarrenak geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu, geixuek egitenak, uri gaze osatzen dira egitenak, uri ez dugu, deshidrateta gauz.
0: Eta ure ondo edan,
1: bai.
0: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da aingarbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
1: Bueno, karbonatibotik paseu. Merke-merke da, holako pitxer bat, karbonatibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzuteko zure. Daile dekozu. Be ure eranbide, pilo bat. Zer da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez dau garbiketari. Gure platerak eta dana garbitzetugu zuregaz.
0: Ez hautzen dozu zuku asko olango egoeratan egonda, minbiziegaz egon eta olako zorrotz bido irulabete olako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze... bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta biduri labetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta bizira onduek jendeak esatzen
1: zuen. 50tik gora egongo die, eh? Da nik urrik
0: egin
1: sueltan da dekot jentie dekot urretaten dauenak.
0: Ezagutu izan duzu.
1: Bai, gana terminalak. Ona datozen geixen adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Beha beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Eta esaten, nik esaten dut, eurrera. Ze espadau hartzen bera bildurreteko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen dugune da, zelulak, gure zelulari janariz emon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hile eitzen deuz, toziko bada, hiltzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez dozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek egiten deu,
0: bizik
1: indartu egitez. Da bestik izin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, edauz, bi forma dauz. Bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez duk kimi hori hartu gure barik egon. Eta, bale, nik eurre, esatzen, zu hori badan, hogado zu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia batekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horrek altze bitez. Horre gora.
0: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zen, ez?
1: Bai, bat gero.
0: Garretu gure otzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba, aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
1: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dugu hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluet, dorrek, ose, izin dutzu gu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztute zuz horretzen
0: dugu,
1: ja propensu hobezara.
0: Orduen,
1: ez teu berun bierrain zorroz, baina bene baino kontu bete eukibideu, beran bizi guztien, bueno, eukibigek esena danok, eh? Zer, danok eukibik ez hori kontu ebi, horrek oso gehiago. Zer, ostantzin atzera barri zen, agarretan dugu, Zer, ze mate dine eitzen dut zuen, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, edo zei lebetera, buah, barri zen agarreu eta zurora.
0: Baten bat aipatzea errentzuk esatutako gazuek, eta konteguzu, zelako bizimodo iten nauen, zelan osatu zan, eta ze bizimodo iten nauen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate burua jatortzuna edo...
1: Nik ero ze bizimodu eitzen dauen ez dake, porque horrega zen az bizi, ez da? Baina nik esaten dutetia, azte mazen atzea barri zen, da batzuk azizia, egin jo hori. Nik batzuk egon zinak, oe, ja, bastante, izan du, ja, ez dau zelula kanzeri genri. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta esatzen du, bueno, ba, ez dau zelulari, eta bizi normala izek izan. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten hasi, atzera barri zen agarreu, eta hil,
0: Eta zulora.
1: Eta zulora. Hori dute barik, Izin dugu, Egon bidauena da, gero ukibideu, mantenimiento bat ukibideu. Ez hain zorrozu, homenaje bat eilek, egun bat esaten dugu, bueno, ba, egun bat, pastel bajagot, bale, edarto, egun bat,
0: Zer,
1: izin duzu, segizien hasi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordinez hartu bizu, bizizez hartu bizu, janari bizizia, kontu apurbete ukibide. Baina, eileke, ez dau geixorik munduen izindanik osatu. Izindan osatu da, inleko bat itxileke biztu. Ni tortaztez, gibeli paria. Ja, iltzeko, ja, zantzat. Gibela izin jein. Osa, ni inleko bat izindu biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, inleko izindugu biztu. Baina, bai badauen geixorik, tosiku dekolako, ketze zeu toxicidadia, ondo elikatu bali deulako, ondo hidratatu bai deulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen deu, gora urtetan deu, landara bat emoduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han toxicidade bat badauen, han badauen borgeo saliniz eta, bueno, kimiko pilo bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daulako, asfixia bat daulako, asfixia derraida, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, banik areri, egin dutzet, aurre kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, daipitxot, susterra gazten dira barrizik emoten, eta piperre darra egin da. Bago, bardin. Zai, hile ez dauena, dana dago konponketie. Hile dauna, izin dugu, Ilneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
0: Pedro Mari, Bastegietago gazberbaz, ordubeteko alazter doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zenez datore guna eguzkia eldu da da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da hau goiz berri bat zurekin masu

Eta, bueno, azkenerako sorpresatxo bat gordetzen dugu, datorren asteako, baina rebelauko datorren astean, da gaurko irratxaiua, dauko Jara Makeaway eta Amir Resk, Julian Steter, Modula Satxa, SPD, Hipno, Neumonik, Pavan eta Willio New, Txantxa Bia Zirkuito eta Sofia Biola, Nomine, Beia, Adam Kili, Xi, Alzara eta Nubatons, Galaxians, Ben Hawk eta Pinti, Xant, Paul Valentin, Dark Candy, Lai Rau, Hitch, Laro eta Mairu, Sinitxin, eta Jorgeren urrengo lanbelixak gogoratu, freskoa dela musikia, urrengo egun eta aztietan kusiko da belako argisa. Disfrutau.

Eta hau izan da guztia gaurkoz, gogoratu guztia baldin bakatzuetan, baldin mozuek agitia ze da bakoitza, ba, gure sarietan edo txapairatiko web gunera esartu eta bertan ikusiko zue. Plazer lutsa, betiko moduan txapairatiko izatea honien izatea beste denpora aldi bat. Plazer lutsa bai zueko beste irratian beste aldean egotia, baldin badago horbait. Plazer lutsa bai arrasasareko parte izatea, ze lujo bada. Eta ba hori datorren astean azkenengo saioa ingo, baina zeu ze berezia prestau dou jakingo zu datorren astean. Eskerrik asko, agur.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskualdune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskualdune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixi irratia zentzuten.

0: nosaltres tenim, tots tenim, els Nevens.
1: Goxe kamarratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
2: Info. Info.
1: FM eundeboz.boz ero raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
2: Info.

0: Arradixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues. Blues kontuk.
0: Bono grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen deondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dreamland Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

Amaia eta biok alde hortatik nahiko zaletasun antzekoak izan ditugu, biak oso irakurtzaleak izan gera, baitare Zarauzko bertso elkartean ibili gera gai jartzaile, eta bai, ba, pixate sormen mundu hori ba, biei gustatu izan zaigu, eta bea olerkariare bada, eta olerki liburu bate badokamen, eta hori bai ez dutela ni egiten olerkirik, baina gainontzean ba, bai gidoiak eta novelak eta elkarrekin egiten ditugu bai. Pixkate, borroka pixkateri izaten zen norkartuko liburua lendabizi, eta gaina gaztetan oso fantasiazko liburu zalea genian, bakizu Tolkien eta horrelakoak eta fantasia epikoa, eta ibiltze genian bata besteari itxoriten bukatzeko liburua besteak irakurtzeko, eta bai, bueno, aserretu gabe, baina bai.

abentura eta fantasiazko historioak gustatzen zaizkigu. Artxipelagoa esate aterako horrelakoa da, da hemendikan 100 urtera kokatua, Europa bat ia urpean dagona eta pertsonai batzuk magiazko doainak dituzte baita ere, eta aurreko komikietan ere pixkate hola magia eta fantasia ere esatu izan dugu. Gustatzen zaigu baita ere historiarekin lotura izatea, baina historia gertatuta diren engauzez gain gauzak asmatu, ba esatea aterako ba sarturi ba jainko paganoak edo mustroak edo horlako gauzak, ez bai. Txikitako irakurketain ikusten eldua zeroan, ba gero izate dutela holako islada, ez. Askotan izaten da, lehen da bizi, txinparta bat, ez? Ba, ideia errenemuin bat, edo personai bat, tarteka. Eta gero, alkartzen gera eta izketan pasatzen dugu denbora asko, ba, kafea tartu eta nola plantatuko genuken, ze personai izango liraken, nun, denbora asko pasatzen dugu izketan. Eta gero, guk dana pensatzen dugu bukaera arte. Nik uste behar bada hori dela baita ere bertsolaritzaekin geratu segun zerbait, ez? Bukaera pentsatuta izan behar dela. Eta dana pentsatuta daukagun ordun astekera idazketa, eta normalian ba ez da inzaila izaten dana oso mamituta edo pentsatuta izaten degulako aurrez. Lehendabiziko denboraldia atera zanean audiofixorena arrakasta handia izan zuen, egon dela 3 urte, eta bigarrengo denboraldia idazten ari ginelaik audiofixorena, ITBek proposatu zigun idaztea komiki gidoia, baina gazteentzat egokitua. Ze audiofikzioa pixkate helduentzako gehiago da, violentzia, sexu, edukiek gehiago ditu, eta komikira ekartzean eskatu ziguten ba, pixka bat egokituta gaztentxuentzat edo ba, abentura toke gehiagorekin, eta ba, orduan ba, nola komikizalea gainean baita ere, ba, gustora hartu genuen lan hori. Baino apur bat zailagoa izan da, ze lehen da biziko denboraldearen gidoia 400 orrialdekoa zen, eta 80 orrialdera ekarri behar izan dugu komikian, eta moztutzean errimoak funtzionatu behar du. Eta, bueno, hor pixkat izan dugu burua estutu dugu, baina marrazkilariak ere asko lagundu dugu horretan, eskarmentu handiko marrazkilaria da Ales, eta baita ere koloregilea ere, ba, Frantziko eta Belgikako herritaletxe handien zalan egiten dutenak, eta, bueno, askotan bineta batean irudi batekin, ba, kontatzen zen, ba, audiofikzioan minutu bat zena, eta horren, ba, bai. Alare, ba, nik uste lortu degula erritmo mantentzea, eta, bueno, ba, gomendatzen dut komikia entzule guztieri.

0: proposatu genien ITB-ko eri, Alex Sanbirekin lan egitea. Aurrez ezagutzen genuen bere lana, Unai Iturriagarekin aterata ditu hiru komiki liburu aurbesoetakoa sailakoak, eta asko gustatzen zitzaigun bere estiloa, gainera gaztetxoen abenturazko komiki gisa atera bertzuenez, ba, iruditzen zitzaigun bere estiloa oso egokizela horretarako. Gainera, Alex gustora jardun da marrazen, utzi dugu askatasuna berak nahi zituen ekarpenak egiteko, eta bera oso Star Wars zalea da, eta hori antzematen da marrazkitan baita ere, bai, Star Wars zalea da irakurra konturatuko da badula gauz askotan haren eragina. Pensa, archipelagoaren unibertso honetan ura itsasoen maila igo da batean 500 metro, hortaz kostako hiri guztiak urpean dira, Baiona, Bilbo, Donosti, eta bihurtu dira uhartediak, mendi gainak dira gehatzen dian uhartedi bakarrak. Eta gainera klima aldaketaren gatik epelagoa da dena, eta esango duke dala Asiako hegoekialdeko estiloko leku bat Mangladiarekin, tola. Eta horren Sanbik irudikatu ditun jazkerak eta dira asko japoniar estiloko ba, samurai eta kimono eta horlako jazkerekin, nez eta euskal archipelago izan. Eta gero ba, soldaduak ere badaude, Marko iria, iria autonomoa da arrestitua eta dauka ejertzito bat eta dauka. Eta bertako ba, soldaduak eta daukate bori, Star Warseko imperioko soldaduen tankera bat eta bai, polita da alde horretik. Tamalez, Zarautz, lehendabiziko kostako muturan egonda, ba, lehendabiziko latuarekin urpean geratuko litzateken herri bat izango litzateke. Bai, bueno, baita ere, pixkar gure asmoa bazan, historia basmatu benduenean, ba, alako kontzientzia ekologiko bat ere esnatu araztea jendearen gan, hau fantasia bada, fikzioa da, baina esan nahi dugu, hau gertaleike. Hau gertaleike bidentatik jarraitzen baldin badugu, eta poloak eta urtulitzezke eta alako kate reakzio bat sortu eta tsunami bat etorri, ez? Bueno, alde hortatik bada gai serio bat, baina esan dizuen bezala historia da abenturazkoa, bueno, maitasunezkoa historiotxo bat ere badago, eta gehiago da abentura, baina bai badu alako atzekalditik alako mezu ekologista bat edo. Sortez, ba, azken aldian izan dugu aukera egoteko ba, irakurre klubetan, azoketan, erraniko azokan egon ginen baitere, getxon, eta gehiagotara joteko asmo dugu. Eta gero, ITB-koek atara zuten baitere komiki bera digitalean, telefono mugiko horretan eta irakurtzeko moduan, eta deskargatzeko doainik. Hartaz, ba, gaztetxuei eta errezteko edo baitere komikiarei irakurtzea, eta ba, nik uste hori. Kritika guztiak gusto hartzen ditugu, iritzi guztiak hartzen ditugu, eta hori da polita, ez? Bakarka egiten dan lana gero orain ba, jendearekin elkarremanatu eta harreman hortatik ba, ikasi. Lehen da izikoz komikia eskutan izan genuen sentipen berezia izan zen, ze guk historia ezagutzen genuen audiofikzio gisa, baina noski audiofikzioan hori da liburu bat irakurtzen dezunen bezala pertsonaiak norberak imaginatzen ditu bere dara, eta gero komikian marazkia jasotzen genitularik Alexek ideari eta esate genuen, ahi ba, jare ez genuen horrela imaginatzen, edo ze ondo, edo irakurre askok esan digu hori, ez, ba, entzunda zuten audiofikzioa eta etzen dutela hola imaginatzen personaiak edo pesaiak eta ba, hori izan da oso polita. Sorpresa jasotzen genuen bakoitzan horri alde bat emailez batzen zizkigun, irikitzen genuen bakoitzan ustekabe bat zan eta bai oso hori izan da berezia komiki honekin. Proiektu berriekin Angulemara komiki aldetik. baditugu hiru bat proiektu saiatuko beranak argiteletxe arkitzea, eta bueno, ja datorren urtean bai aterako degula ziur euskaraz eta gazteleraz komiki bat, Margot izenekoa, eta ia suerte dagoen eta gehiago ateratzen diren. Euskarazko argitaletxeekin danak elkar ezagutzen gera, eta bueno, guia ba bai badamatzago 20 bat urte argitaratzen, eta orrun ba errezagoa da. Gero kanpoko argitaletxeekin harremanak egitegota orain agente literario bat daukagu, eta ari esker ba asko errezagoa da, berak antolatzen ditu editorekin bilerak eta kontaktuak, ze bestela zaila litzateke. Baina bueno, alde hortatik gustet sorta dugula ba aukera izan degulako argitaratzeko bai hemen eta baita atzerrien ere. Bueno, nei bizitza ematen dit, gero idazten ari nezenean askotan esaten du, ni beste lan badaukat, gero idaztean baita ere lanpetuta, hiru alaba ditut, pentsatzen, bueno, hemendik aurrera lasai ibili gonez ez eta beste idatziko, baina bukatzen dut lan bat eta gero beste idea bat sortzen eta horrek ere bizipoz ematen dit, eta horren ba, berriro sartzen ez holako zurrunbiloan, baina bueno, bai. Oraingoz asko ematen dit sortze honek, ba hori esan dutena, bizipoz ematen dit eta hori ematen diten bitartean jarrituko dut. Archipelagoa lehen da bizi izan zen audiofikzioa, orain komikia, ITB-koak bideo jokua ari dira garatzen baitaren. Ba, nahiko nuke, ba, ez daite, filma edo serie batera ikusentzunezkoa iristea, ba, hori litzake, ja, borobiltzea, ja, prozesua, bai.
1: Radio Cultura. Eus. Iker Baie Gipuzkoar artistak Aware izen eman du bere azken obra sortari. Aware hitzak Japonieraz, naturaren edertasun iragankorrak eragindako sentimendu sakona adierazten du. Ikerrekin, solasaldi interesgarri bezain sakona izan dugu. Lehen parte honetan, bere ibilbideaz hitz egiten du Ikerrek.
2: Pintoke emozionala deitzen diot, barroko sentipenekin lotura asko duen erreazio hori, ez? Egunon, Iker Baie naiz, artista naiz, pintore eta zizekaria. Hemen ustagitzen gaude, nire azkeneko erakusketa aurkezten, jok arteriakoan. Eta andoin arra naiz, baina azken urteotan Donostian bizi naiz. Egan honetan, duela hogei eta bost inguru urte hasi nintzega. Hasi esango nuke, bueno, ikasten hasi. Baina pixka bat ega sakonago batean, ma esan genezake, pues azken hamar urteotan ibili naiz ega pixka bat buru begarri sartuta sorkuntza munduan. Azken elkarrizketa Miarritzeko Gap galerian izan zen. Bertan aurkeztu nituen orduan azken lanak zirenak, marmol hautsarekin sortutakoak zirenak, lan abstraktu batzuk ziren, geometriarekin pixka bat ganutakoak, eta hori. izan zen, garai batean aurkitu nuen material bat, eta, bueno, material hori egokitu zen nik egiteko modura. Nik gauzatzeko modua, pues, bueno, lan abstraktuak ziren, lan matrikoak ziren, lan gestua da, eta materiak garrantzi handia zeukan, materiak eta kolorek. Baina materiak baino lan egiteko modu horrek, ez? Pixka bat azaltzeko materiak lanari aportatzen dion aberastasun hori, ez? Zer, marmorak, pues, bueno, materiak nombre bat da, aportatzen zion kristal moduko materiak hori, eta gero lantzeko moduan ere onartzen zuen egurtaia moduko lanketa bat, ez? Nolabait, materiak bat zizekatu zitekeena, ez? Horban, asko maiten duen materiak hori, eta asko maiten duteke. Ikusat ez nuera ezek deskubritu, ze material hori aspalditik deskubrituta zegoen, esan ere Tapiesek erabiltzen zuen, Donostian ere bazen beste pintore batea Frido Bikornoak material hori erabiltzen zuena. Eta, bueno, zaila topatu nuena izan zen, edo zaila izan zena niretzako izan zen, material hori pixka bat eskuratzea, ez? Etzen erresa, azkenean, bueno, marmoga da, material garrizti bat da, eta hautsa egiteko ege, pieza osoak izatea, nire ustez, pena bat da, ez? Horrean, soberako zati horiekin, nik behar eskuratzen nituen, hautsa egin, makina zar batean, eta gero erabiltzen nuen, margoa edo bai, base bezala, ez? Zer, gero, azkenean hori material abestekik ez da, esan edet, izan egiteke papeka, izan egiteke beste egolo begez, garrantzitsua dena, ez da materiak da, bertan sortzen dezuna, ez? Garai hartan, aipatu dugun bezala, beste teknika batzuk erantzen nituen, gero egia da, ez naizega garai hartako berdina, denok, pues bueno, sartzen goaz, esperientzi berriak ditugu bizitzen, bidai berriak egiten ditugu, jende berria ezagutzen dugu, eta guzti horrek, pues, eramaten zaitu beste ikerketa prozesu batera, beste gogoeta batzuk egitera, eta margoan ege, pues, nabaritzen da aldaketa hori, ez? Aldaketa ez da orokorrean bapatekoa izaten, nik ez nahi zuten eta errea, eta, bueno, ez gaur, egingo dut, hau hausumatuko dut, ze, bueno, suposatzen da, oso errexea erantzako, eta ez, da prozesu baten ondorioa, ez? Esan ere, prozesu baten ondoria da, ze aldaketa horrek demora behar du. Eta denbora horretan edukitako, aipatu dugun guzti hori, ez, bizipenak eta garrantzia handia du. Pasatzen naiz pigmentuetara. Bueno, pigmentuak erabiltzen dituen marmoriekin, baina bueno, pigmento gutxetara, formatu diferenteetan, bai gintzoak, bai papekak, bai egurra, eskulturan ez, baino, eta hasten naiz pixkat limitazio batzuekin. Orain arte oso sentitzen nintzen materiai batekin, kontrolatzen duen materiai batekin eta egiteko modu batekin. Orduk arte niretzako ikasketa bat zena, berriz bihurtzen naiz ikasie, eta materia berri honekin, berriz ikasten jardu bat naiz, ez? Pues nago egokitu, materia egogi, nik nahi deten zerbitzuka, ez? Zan, margoan beti bada hor intentzionalitate bat, bada gogoeta bat, eta bada barnetik ateratzen den, zehose, ez? Materia ez da medio bat besterik, ez? Baina kontrol batu egin behar da. Orduan, prozesuaren zati handia, pues, hortan datza. Batean, baztertzen hasi nintzen materiai hori bi arrazoi nagusien gatikan. Bata, materiai urtzea zaila zela, ze marmora erabiltzen da genik eta behin hilerrietan eta erreformetan, eta geroz eta gutxiago erabiltzen da, garaiak aldatuz dihoaztegako, eta materiai berriak asaitzen ari direlako, eta inzinerazioa, noski, bai, bai, bai. Eta horrek, pues, bueno, azkenean eginagatzen duena da materiai bat ez erabiltzea edo garestitzea. Eta bestea, pues bueno, eduki nuen egi bat hemen sorbak dan, eta operatu egin ziaten, orduan lan mota hori etzen egokitzen gorputzera, ez? Lan astunak ziren, eta lan horiek azkenean, pues bueno, nolabait ezin izan nituen egin, ze prozesu hortan, pues ezin nituen pisuak egin, baina artista nahi zen honetik, pues sortzen jarraitu nahi nuen. Orduan beste lan arginago batzuekin, edo material arginago batzuekin, hasi nintzen lanean. dezagun, pigmentua berez etortzen da hauts formatuan. Dira hauts ezberdinak, ba, mineral ezberdinetatik ateratzen diren hautsak, naturalak, bai, organikoak edo inorganikoak izan daitezke, eta gero horiek nasutzen dira resina ezberdinekin. Nahezketa hori ez bada egiten, pigmentuak ez du ezertakako bagioz, ez du euskarrian ez da ondo itxasten, ez? Eta gero prozesua da, pues hori, behin pigmentua zuke egiten duzula, honek esan nahi du kolorea zuk sortzen duzula, beste guztia da, pues pintatzeko prozesua. Nik uste, sortze prozesuan lanaren arabera, ez dut inungo ez bozeturik, ez aurre ideiik gantzen. Zuzenean emurritzen naiz ganean. Emurritzeko ere prozesu sakon bat eduki behar dezu, zintzera ganera joan, eta bueno, horrein margotuko dut hau, eta prozesu bat ere behar da. Gogo eta batzuk, irasaitasun bat, eta obrak bekak eramaten zaitu. Bai kolokeak, bai pigmentuak bekak, bai puruak, bai pentsapenduak. Horrek sortzen da, pues, nora baiteko diagogo bat. Baina hori da gan egiteko modu bat. Horrek pixka bat erriaz dauka egiten ari zaren ganekin. Ze badira beste gan batzuk eskatzen dutenak aurretik estudio bat egitea, bai marrazkiz, edo baiakoak egaz, edo bai eskultura egiteko garaian, ze gero prozesua ege eta prezioa ege pues, ezberdinak dira, eta orduan pues, bueno, bai, pentsatu beharreko gauzak dira eta bai, probatu beharreko gauzak. Baina orokorrean beti konsolidatu dut nire buka pintoke abstraktu bat bezala, pintoke emozional bat bezala, eta zentzurretatik pues, beti gutzi nahi eramaten bai pintukaren gatik edo prozesu horren gatik. Nik pintoke emozionala deitzen diot barruko sentipenekin lotura asko duen erreazio hori, ez? Esan nahi, nire pinturan oso orokorrak dira gestuak, orbanak, mantxak, mugimendua, kasualitatea, margoak berak eskintzen dizkizun akatxoiek edo opalioiek, opari bezala ere ulertu daitezke, horiek erabiltzen ditut, pixka bat emozioekin konektatzeko, obra hori sortzeko. Nik uste importanteena da, ni berdina ez naizelako, sei urte hauetan, pues bueno, ni ere aldatu naiz. Eta horren ondorioz, pues bueno, nik uste dut, aldaketa hori ere batera dihoaga marjoarekin, ez? Aldaketak batzuetan bortitzarek izan daitezke, beste batzuetan, bueno, pausatuak, badute prozesu hori. Nire kasuan, naiz eta hemen ikusi bortitza izan dela, pausatua izan da. Zer ez naiz pasa hango margoetatik onera saitu batean. Hortartean, egondu dira beste txeki batzuk, beste ikasketa bat, prozesu bat izan digena niretzako, pues bai itxasoari gotutako txeki batzuk, gero beste txeki batzuk erauen asega izango zena, bas vibrazioak deitzen dena. Vibrazioan ege hauekin oso aliazio zuzena dute, ze marra vertikalak dute oinarri, marra vertikal hauek oinarrituta daude iratiko basoan egindako pasio baten ondoren, neguan erraketekin egindako pasio baten ondoren. Nola baite zuaitzek sugeritzen zidaten vertikalitate hori pasan nahi nuen obra piktokiko batera, eta bueno, pues azkenean pixka bat lortu nuen interpretazio bat horren inguruan, ez? Vibrazio segi horretatik ege azaldu zen edo sortu zen tixitasunaren polikromia, non azaltzen ziren, pues bueno, bi parte, bat marrena izango ditzateke ga vibrazioa, eta beste gainkaldean, beste niregan esan genezake abstraktuago bat. Eta gero horretatik ege, pues bueno, junda pixka bat evoluzionatzen, non azken horrein dega bi urte, residentzi bat egin nuen, Frantziaren iparraldean, eta bertan, segi horretan hasi nintzen paisaiak irudikatzen. Zan, ui, hemen paisaiak ikusten ditut vertikalia ontan, ez? Orduan, bueno, pues, proba egin horret. Zan, bertako inguruak nolabait influenziatu zian, ze hango paisaiak nire gogoetetan zegoen, atzaldeko pasioetan, edo, eta nore baita zen nintzen pixka bat saiatzen, pues bueno, biak elkiazion atzen, ez? Lotura bat bilatzen, zentzu bat bilatzen, egiten agin nintzen marra horiei. Zaskenean, ginea bertikak batzuk dira, bi koloretan, hiru koloretan, kolorez berdinetan, kolore askorekin, baina nore baita geratzen zen gan niretzako pixkat motxa bezala, ez? Beste bilak eta sakon batean mugitu nahi nuen, eta pixka bat bideratu nuen gaur egun hemen ikusten ditugun margoetara.
3: Radio Kultura. Eus.

irrati entzuleak, hemen gara beste behin ere, Alabedi irratitik zuzen-zuzenean entzuten ari zareten ontzat, azte azkena, zortzirak puntu-puntuan dira, eta Arrosa Sarearen bitartez beste hainbat txoko eta tokitan entzuten gaitu zuen entzat ere, ongi etorriak. Hau da, Bertxoko, egin dezagun,

0: gaurko honetan, ba, programa berezia izango dugu. Ba, izan ere, redakziora, ba, limiste berri bat etorri zaiguta. Ez da, Kiuski?
1: Bai, ez dakit entzun dituzuen berriak azken egun hauetan, baina azken orduko aldaketa bat egon da tronuan, koroan, eta ba, bertxoko hori iritsi zaio redakziora, ba, notizia horren berri. Paperak prest izan bezain laster, zuekin egongo gara oraintxe, azken orduko primizia horren primizia emateko.

hauek guztiengana urreratzen naiz arratsalde honetan. Emozio markatuaz, erabaki garrantzitsu bat helarazteko. Orain sei hilabete, Euskal Herriko txapeldun izendatu nindutenean, bertsoaren interes orokorrei eta bertsolaritzari zerbitzua emateko konpromiso argia hartu nuen. Bertsolariak gure nazio eta gure patuaren epizentro izatera iristeko goz. Orduan, bertsolaritzak behar zuen aldaketa sakon honetako buruzagitza hartzea erabaki nuen. Epaileek horretarako eman azidaten puntuazioa kontutan hartuz. Gaur, begirada atzera botatzen dudanean, ezin dut bertsozaleekiko arrotasuna eta eskerrona baizik sentitu. Arrotasuna, guztion artean lortu, urte erdi honetan lortu dugun horrekiko. Eskerrona, nire gaztetasunean eta zaitasun handiko aro batean hasi zen txapelaldi honetan eman didazuen elkartasun honengatik. Eskuz txapela jaso nuen Maialen Lujanbiori, Hernaniko kontesari, Fidel Izaki euskaldun guztien txapeldun izan nahi dut. Bertsozale guztiokin identifikatua sentitu izan naiz eta zuen nahiekin konprometitua. Zuen arrakastekin gozatu dut eta baita sufritu ere minak eta nahi gabeak lanbrotu zaituztenean. Bizi dugun sortziko txikiaren krisi sakon honek zauri larriak utzi ditu euskal bertsozaleon arteko laguntasuna okertu du. Baina aldi berean etorkizunerako esperantzaz beteriko bideari hasiera eman dio. Urte gogor hauek gure huts egiteen eta bertsozale elkartearen mugen inguruak hausnartzeko balio izan digute. Baina aldi berean izan garenaren eta izango garenaren gaineko arrotasuna berreskuratu dugu. Mozkor kuadrilla erraldoi bat. Guzti horrek berrikuntzarako grina auspotu du, gure burua gainditzeko grina, utxegiteak emendatzeko grina eta asko sobea izango den etorkizuna irekitzeko bidea. Etorkizun horren eraikuntzan, bertsolarien belaunaldi berri batek bere protagonismoa eskatzen du. Gure belaunaldiak eskatu zuen berbera, Euskal Herrian bekrasia ezarri genuenean. Gaur, belaunaldi gazteago batek behar du lehen lerroan egon, energia berrituekin. Erabakimenez sortziko txikiaren krisiak eskatzen dituen eraldaketa eta erreformak egiteko eta gogotsu aurre eginez biharko bertso desafioei. Nire nahi bakarra bertsolaritzaren eta bertsozale guztien hobe beharra dira eta beti izango dira. Bertsozale elkartearentzat hoberena nahi dut. Berari zor diot nire bizi guztia eta bere esanetara jarri izan naiz beti. Ilusio eta prestutasun guztiarekin. Nire seme Ricardo González de Durana, koroaren oinordekoa, egonkortasunaren isla da, gure erakundearen ezaugarri nagusia. Txapeldunaren koroa jaso ostean, hilabete batzuez erregetzaren aldaketa prestatzeko deliberoa hartu nuen, eta egonkortasuna hoberen mantenduko duen pertsonaren esku erantzukizuna uztea. Ricardo González de Duranak badu heldutasuna, badu prestakuntza eta badu erantzunkizun nahikoa gure erreinuaren buruzagitza bere esku hartzeko eta etapa berri bat hasteko. Esperantzaz beteriko garai berri bat, belaunaldi baten kartzelako laneko esperientzia eta bertsoa afarien indarra bilduko dituen garaia. Beti ere, onintzaen baita printzesaren sostenguarekin.
Guzti horregatik, bertsozaleen zerbitzaririk onena izanik, eta behin asteburuko erresaka gaindituta, nire erregetzari bukaera ematea erabaki dut, eta bertsozale elkarteko araudia jarraiki, erreleboa prestatzea. Horrela esan diot gaur goizean Maialen Lujanbiori. Nire eskerrik onena, bertsozale guztientzat eta bertsozale elkartean inoiz karguren bat izan duen orori. Baita ere epaileak erosten eta azkenean txapeldun izaten lagundu didaten guzti horiei. Nire eskerrik beroena, onintzen baita eta Maite Aristegiri, beren sostengu etengabearen gatik. Bizi bedi bertsolaritza! Gora bertsozale elkartea! Nire bihotzaren barne-barnean eramango zaitut.

0: Hecho Noticia.
1: Entzun berri duzuenez, amets Arzaius, bertso txapeldun ahal guztidunak bertxokori eskiniko zuzeneko adierazpenetan, txapeldun txapelari uko egin dio, trukorik gabe gainera. Eta bertxozale elkarteko estatukoak aldatu ostean, txapeldun berri bezala, Ricardo González de Durana jarriko dute.
2: Bertso bat gehiago ezik, ametxen abdikazioa aprobetxatuz, elkarra ateratzeak deitu ditu kafean zoki guztietan. Erabakia aldugu, baskos zi, bertsos no, lelopean. Herri galdeketa egin nahi dute, herri guztietan, bertsolaritzaren alde, edo bertsorik gabeko Ikeako Republika Federal izan nahi dugun galdetzeko.
3: Ekaitz Elorriaga, Arabako bertsozale elkarteko lehendakari jaunak, akordio berri baterako deia egin du bertsomundua eta koroaren artean. Inork ez dakiz zer esan nahi duen horrekin. Beste behin.

0: ikusten dugunez, astinduta dago bertso mundua azken aldian. Amets Arzaiuz txapeldunak abdikatu du. Ricardo González de Duranak hartuko du bere kargua. Bertsoz bat gehiago ezek, elkarteratzeak eta galdeketak egingo ditu herri guztietan. Galdeginez Ikeako Errepublika Federala, ala bertsorik betetako mundua. Bertsozale elkarteak dei egiten du batasunera. Monarkia txapelduna defendatuz eta koloa errebindikatuz. Orain hori eta gehiago gure tertulian.
1: Amsterdamera joan zarete, Egoitz eta Maialen. Heinek ikasketa bidaian Amsterdamera joan zarete, Egoitz eta Maialen. Heineken fabrika bizitatu eta irtetzean taldetik despistatu zarete.

parra, hainbeste jeinekekin galdu dugu iparra, hainbeste jeinekekin galdu dugu iparra.

0: Ba, esan dugun bezala, gori-gori dago bertso mundua eta hemen dauzkagu gure bi adituak. Bata koroan edo koroetan eta txapeletan aditua, Arratsaldeon Eustakio.
1: Baita zuri ere, Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon daizula, Jon Mikel Txente.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Txirrindularia altzen jentzu?
2: Aizkolaria.
1: Barkatu, barkatu.
0: Izkoran eta leian asko dakiena. Eman alda aurretik, ba, txapelketa kasuren batean edo, abdikaziorik.
2: Nik egia esan da, dakidala aizko.

0: Bai, izan da, mila bederatzerun da berro eta zortzi mila eta zazpiren da oita bosgarren urtean, izan zen, lehen aldiz, abdikazio bat, eta ba, Frantziako bardoek Espainia inbaditu zuten, eta turnoa debekatu egin zuten. Baina geroztik nik dakidala behintzat, artxibo lanean gabiltzanok ez dakagu beste berririk olako notizi baten inguruan.
1: Argi, eta zer deritzuzue txapeldun berria, horrela, ba, behatzez erabakia izatea, edo?
2: Bueno, datozen berriei aukera kiregitzen dizkie eta nik uste...
0: Egia esango dut, ez dago alde. Ikusita batez ere, azken hauteskundeetan pertso bat gehiago ez zen, emaitza onak.
2: Hala ere nik uste dut, oinordea abiatu duen pertsona hori, ondo dagoela.
1: Galdera bat, azkar, azkenengo galdera, herriak ba, bertsolaritzaren alde edo kontra bozkatzeko ba, eskubidea aldauka.
0: Ez.
2: Nik uste du baietz, bozkatzea librea da, ez da?
0: Segun zer. Segun zer.
2: Zer.
0: Segun zer, dena bozkatzea libre, hori zea, metuko dugu bozkatzen zea bazkaldu eta holakoak.
1: Ba, ezkerrik asko, azken interventzioa, mesedez?
0: Gora.
2: Eta izkolarik bai.
1: Ba, hau izan da, gure gaurko eztabaida, debatea, intentsoa. Hemen erdi joka dauzkat dagoeneko eskolaria eta txapellaria. Eta eskerrik asko etortzagatik.

0: aipatuko dugu.
1: Entzun gainekin, Pontxo.
0: Zergatik ez?
2: Dilo kartu eta utzi gaitu.
1: Holandara bidali gaituzu, orain nora bidali gaituzu. Informe semanal era.
0: Ba, bai, albisteak informe semanal bat baino gehiago egiteko moduan badaude. Badauzkagu albiste nahiko gaurkoan. Baina, bueno, albiste ere izan dena, ba, Arabako eskolartekoa izan dugu.
2: Albiste handi eta ederra, eh?
0: Bai, pasadan larun batean jokatu zen, finala, Legutianon. Legutian eta ba, bertan, ba, bi bertso eskola dauki genituen bertso jarriak kantatzen, ba, nahiko ondo gainera. Eta, ba, gero, nagusien finala izan zen, bertan Maria Fuentes, Markel Joyer, Egoitz Iradier, Peru Abarrategi, Maialen Arrausi, eta Unai Argote, euki genituen kantuan. Eta, bueno, ba, oraindik ez dizuegu esango, nork irabazi zuen, eta nork lortu zuen bigarren postua, baina aurretik bertso batzuk entzungo ditugu bertatik, ez?
2: Bai, sorte idatziak edo zeintzuk.
0: Igual, sorte idatziak.
2: Nik entzun dut sorte idatzien artean, ba, segola bat, nabarmendu zela pila bat.
0: Bueno, biak.
1: Onerako edo txarrerako?
2: Onerako. Bueno, biak nabarmendu ziren, baina...
0: Onak ziren, baina, bueno, lautadako gaztetxo batzuk agertu ziren han,

0: punkia kresta jarriak eta txupekin eta...
1: Eta gazte-gazteak direlari, ba, badakigu, agunain golurretan zer erakusten dieten...
0: Zelako kasta dagoen
1: behar... Neska mutilei, eta entzungo ditugu.

0: Eta entzun berri ditugunak, lautadako bertso eskolakoak izan dira, bori, punk patateroa betiko historiak.
1: Korida, zuk ondo labur bilduzu, punkia eta patateroak, ezke, beste gauzarik izin da.
0: Ondo egin zuten, gure neskamutilek, baina, bueno, gero ere, gerokoak ere etziren, etziren eskasibili, Murgiako bertso eskolakoak izan genituen.
1: Eta koreografia eta guzti egin zuten.
0: Koreografia, txalo,
1: pandereta... Txalo, pimpampun...
0: Entzungo ditugu?
1: Bai.
0: Kipski?
2: Ai, ados, bai.
0: Ados?
1: Erdi, limboan, zegoen...
0: Ausnartzen, ze izango da, bertxolaritzaz,
2: ez? Ausnartzen, ze sentitzen naiz, atzo sentitu nintzen oso azkarra. Oso. Ikusi nuen pelikula bat, Hitler hil nahi zutela, atentatuan, eta zen nuen, nik badak, ez dute hilko. Jende guztia daki, hil zutela malditos bastardosek, Pariseko zineman.
0: Ba, apunte historiko honen ostean, entzuko ditugu, Murgiako neskamutiek.

eta bagoaz aurrera eskolarteko finalean egon ginen, legution, eta, ba, bueno, ba, bertso jardien ostean, ba, bertsoari nagusiagoak entzun genituen kantari, eta, bueno, haietako baten agurrarekin jarraituko dugu, Maialen Arrausiren agurrarekin, entzun dezagun.

0: Eta Maialen Arrausik esan zuen bezala, ba, ezakit, aurreko urteetan baino hobeto edo txarrago egin zuten, baina maila ona erakutsi zuten gure gazteek, ez da?
1: Bai, fresko, fresko, ibili ziren bertxoz bertxo.
2: Bai, nik, ba, orain badak ulertu dut, zergatik ez duten egiten Euskal Herriko bertxo sorta txapelketa, ze, arabarrok irabaziko, bainuke.
1: Bai, behintzat salsa edo jartzen diogu, ez? Patata saltxa pizkat.
0: Patata saltxa bai, eta, bueno, ea gazteak ere saltxa honean ibili ziren, eta Arrausi entzun ostean, ba, Joier eta Abarrategi entzungo ditugu. Biak pisukide batzuen
2: rolean.
3: Danik egon zarete gela berdinean, Peru eta Markel. Urrengo urtean, unibertsitatera zoaztela eta Bilbon pisua hartuko duzue batera. Planak egiten hasi zarete.
4: Infantzia josi dugu hainbat egun alaiz, naizta gu azerretu be egin garen maiz.

0: Es
1: chiki chiki tatik bagu bilo klasean, beti ba elkarrekin liburu artean, orain bilo gaude.

0: Eta, oiek izan ziren Joier eta Peru Abarrategi. Esan beharra dukagu giro, ederra, egon zela legution, irurogei bat pertsona ikusten.
1: Eta nola ez bomboa bebai presente. Aurreko filetan, ez dakigu ze individuak zeukan bomboa eskuartean, baino atzetik egin zuten zen bomboaren hotxa.
0: Bai, bai,
2: ez dut badaukadala ideia lausoren bat.
1: Eustak idrik, ezin dizute zen, tximuak.
2: Arabatoren baten aita edo bertxokoko tximua.
1: Ni uste bertxokoko tximua guleta asko dituela. Ez dakit nik.
2: Hoi, bera grabatu zuen.
1: Ez dakit, zeinek grabatu zuen. Ondo grabatuta daude audioak, ez dut gure tximua, ez dut honek bai dituela boletoko.
0: Ba, ni egon nintzen grabatzen. Ni... Bai, azken aldean langile nago.
1: Azken aldean nahi gabe.
0: Bai, nahi gabe, ba, ez dakit.
1: Ezo joan zinen zegoelako merendola, esan egia.
0: Bai, egia, horregatik joan izela.
1: Eta zezkizu txutxeak.
2: Jasen dituen zok txorizo sandwichak inorkizu.
0: Bai, bai, bai, gaur nik zebrabideako tartea jamudan bezala.
2: Ah, zuk egin duzu.
0: Karo, ez que azkenean oso langile nago. Ba, ez dakit zergatik.
2: Nien ez etorri azken aldean ez igutelako sartzen utzi.
0: Bai, bai, bai, bai. Batek, gauza bategatik, besteak bestearen gatik, badakizu ez erretzen den hemen. Eta...
2: Gauza, no? Nen dago gauza?
0: Bai, gauza, hori da.
2: Joni, zuk ikusi dut gauza?
1: Lapetuta da.
0: Horrein konturatu nahiz. Ez dut faltan bota.

0: eta Maialen Arrausi eta Egoitzira dier, Maialen Arrausi eta Egoitzira dier.
1: Bera duzuaz, eh?
0: Ikasbidaian, joan ziren.
2: Oi, Holandara.
0: Bai, egia da,
2: nek. Intuizioz, eh, ganda.
0: Bai, lehen jarri dugu, egia.
2: Hale bezak ezu berriro.
0: Ba, ez dut berriro jarriko, ba, badaukagulako beste zer jarri. Eta zer jarriko dugu?
1: Holandarako ikasbidaia... Ez, hori ez.
2: Zu Holandara joan zinen, Joni?
1: Bai, eraman ninduten.
2: Autobusak.
1: Bai.
0: Ba, Maialen Arrausi entzungo dugu...
2: Zubere, ez da, Pontxo?
0: Unai Argoterekin batera.
1: Pontxo, zu joan zinen.
0: Ni bai, ni hon nintzen, baina, bueno, ez dut askotaz luze itzegin.
1: Ez da bueltatu horrein bi.
0: Bai, ni bai, baina nire burua bertan geratu zen. Baina entzungo ditugu.
3: Helen eta Unai, beste hainbat gaztek bezala, Inemeko Ilaran egin duzu etopo.

0: Eta, ba, amaitu zuten kantatzen gure gazteek. Eta, ba, bakizu, epaien azkagarriek epaia eman behar.
1: Beti bezala, ez?
0: Bai, eta, ba, bueno, bertan irabazle bat sortatu zen, Peru Abarrategi, eta txapeldun orde bat, Maialen Arrausi. Hau da, ba, Peru Abarrategi Aramaio Arrak irabazi zuela, eta Maialen Arrausi Gaztizarra bigarren geratu zen. Hoiek biak izango dira, ba, Euskal Herriko eskolarteko finalean kantatuko dutenak, ba, Arabaren errepresentazioan, edo?
1: Ondo.
0: Abdikatuko aldu, aldu eskolarteko aldundiko txapelduna.
2: Nire sustengurik.
1: Nena, nik ere. Non sinatu, berda?
2: Sinatzeko beraien alde daukazue Alabediko tabernan, Karraski tabernan eta Ohiko lekuetan.
1: Apos, joan gunaiz. Irratxa eta gero joan gunaiz.
3: Edo bestela? Zergatik zer egiten duzuen ere burua. Nortzuk zarete hoz dira.
2: Gara
4: bertzeko!
3: Bertzeko! Hoppa! Biz dugunean Bertzukun zutunuen. Oh, Bertzuko, Bertzuko, zenbat horreitzen. Zortziko txikia, zortziko handia.
2: Zortziko bederatzi.
3: Zortziko bederatzi, bederatzi kamar, nina txapeldun Silveira blokotua. Azki azkenetan, zortzietati bederatzi getala.
4: Alabedi irratia.
5: Alabedi.
6: Epaile bat behar duzu?
7: Elorriaga epaietza zerbitzuak.

0: Bertso saioak, Affinity probak, beatbox ariketak, ertzantzarako, oposizioak, Mr. probak. Herrietako apustuetan ere, lan egiten dugu.
1: Ez bazaude zure lagunak epaitzeko prest.
0: Elorriaga, epaietza, zerbitzuak.
1: Konflikto guztiek epaile bat behar dute.

0: Eta aste hau, ba, bertsolaritzaz, beteta ba, dakargu aste buru hobeto esan da. Eta ostiralean 12etan barrutia ikastolan, bertsoa bizi gazte proiektuaren barruan, bakantuan ibiliko direnak, Iñaki Biñaspre eta Ander Solozabal.
1: Zai bauzue ostiralo goizean ikastolara, Juan.
0: Bai, aspaldi joaten ez diren, badaude aspaldi joaten ez direnak ere, ondo etorriko zai.
2: Ostira lorretan bederatzitan ere Antoñanan bertxafaria Iñaki Biñaspre, Ruben Sánchez eta Paula Milburu.
0: Iñaki Biñaspre abonatua dago.
1: Eta ostirali juntzean bertxafaria Mariseka elkartean Legutiko bertxo eskola kantoratuta eta Armaiako bertxo eskolaren gai jartzailea Manex Agirre.
0: Ez. Kantuan Legutiko bertxo eskola eta Armaiako bertxo eskola egongo dira eta gai jartzailea Manex Agirre izango. Urrengo egunean eguerdian landan ba bertxo saioa egongo da eta bertan kantuan ba Iñaki Lertxundi eta Paula Amilburu edukiko ditugu ba kantea nola
2: Ni horretara berturatuko nahi, seguraski.
1: Bari garun batean, bederatzen terdietan, izarrara, bertxo apoteoa faria.
2: Zazpi terdietan.
1: Zer zan dut?
2: Bederatzi
0: terdietan, ez?
1: Larun batean, zazpi terdietan, emeretziak eta hogeita amar.
0: Puntu-puntuan.
2: FM.
1: Izarran. FM erlojuak dauzkazuen ontzako, izarran. Larun batean, zazpi terdietan, bertxo afari poteoa, izarrako frontoetik abiatuta. Bertan egongo dira, Zigorren Beita, Xabi Igoa eta Onintza Enbeita.
0: Bai, eta igandean ba gure esku juguko gizakatera joaten ez diren entzat gu joango gara. 12etan ba bertsolaritza aurreta gaztentzako ikuskizuna Sekuoia lorategian Gasteizen, baina bueno, joaten diren entzat ere ba, sesio bikoitza daukaten ez, ba, bosterdietan Sekuoia lorategi horretan bertan Bertxol aritza, aurre da gazten zago, ikuskizu.
1: Eta badakizue, gu topatu gaitu zue, Andoni Ortuzarren onduan, igandean.
0: Eskutik entuta. Eta datorren azte azkenean nola ez, ortziretan puntu-puntuan, hori bai, Alabedi
1: irratietan. FM.
0: Hori bai, Alabedi irratiaren bidez entzuten gaitu zuen hori entzat. Eta bestela, beste guztientzat, entzuten gaitu zuen egunean, entzuten gaitu zuen.
1: Eta leko.
0: Orduan, ba, bertan eukiko gaitu zuen.

0: iragarkien tartea. Aldiko parte.
1: Ertzaintzan sartzeko deialdi berria.
2: Oso pozik nago, ertzain bezala. Erritaren gandik urbi legoten zaitzen gara. Baina berotasuna zentien azten. Eta hori, baloratu egiten dute. Ertzain izateak erabateko dedikazioa eskatzen du. Lanean ez gaudenean ere, erritaren zerbitzura egotea. Dena ematen dugu.
3: Entren al callejón con todo lo que tenemos.
1: Egin zaitez ertzain, zure etorkizuna. Informazio gehiago, irubebikoitza alaberi.org.

0: Ko garito kutre eta joateaz altean botatzen duzu klarinetea jotzen duen zure lehen guzu judua
1: faltan botatzen duzu norbaitek dantzan egiten duen taberna hori Barmis Bak Taberna zure eta gure taberna Barmis Bar
0: Eskapenakoak inoiz ez doazen taberna
1: Barmis Bar Taberna
2: eta ez zaitaz zatela judu tarditu
3: Mi cabeza me meti
1: Judi mendi etorbidea bosgarren zenbakia Barmis Bar, zure eta gure taberna eta badikizu, pat utzi, patia luzea.

0: Ez Novak gorrotu dituzu. Ez zaizu modara joatea gustatzen?
1: Ez duzu ulertzen gazteek beren aitaren kuadrodun kamiseta eta katalanen betaurreko pastazkoak batera erabiltzea?
2: Snob Punchin Gimnasio Berria. Ruper Ordorikaren sakuak. Jon Maiaren puntxinak. Eta entrenatu zaitez Rafael Masustarekin.
1: Spinning entrenatzailea.
2: Ez duzu ulertzen. Zergatik erabiltzen dituzten batzuk betaurreko laukidunek apurtu izkiezazu.
1: Izkiezkizue betaurrekoa
2: anti-snob

0: Bertxokora, bederatziak kamar gutxi pasata dira momentu honetan. Arratsaldeon, Pontxo.
1: Arratsaldeon, Kipski.
0: Arratsaldeon, Joni Zartagi.
2: Arratsaldeon, Kipski, bai.
0: Venga, de, saioa agurtzeko zain.
1: Bai, ba, gaur entzungo zenuten, gure saioa bizi-bizi joan dela, esklusiba bat eman dizuegu hasieran. Hau da, Ametxar Zaiusek txapela abdikatu duela, eta Ricardo González de Duranari eman diona. Eta beraren...
0: Agur eta hori, txapeldon berriari.
1: Eta beraren mezuarekin, ba, hasi badugu programa, ba, gure agurrarekin. Amaituko dugu. Datorren astera arte, izan gaiztuak, eta hemen egongo gara.
0: Agur,
2: agur bai.
1: Hau da,
0: Bertxoko.
1: Egin...

0: Ba, mentxe daz?
1: Arratzaldean, arratzaldean, arratzaldean. Buenak abonat gisa, isan diz, pare bat, pidatxo igo, ez berta sortzorten ingin, amenatzen ingin zuekin eta pasen izten pidan ingin, baina guaztin, amen gazan dugu, kanpantarrin, antxoan niko ajel diskateaz, baina prest, engantxarau beste invitada marabillosa bat, gau azarratzaldi pasateko, eta ba, erratzaio politxu bat zuei eskentzeko asmoaz. Amitxera Josebetan hau, eta amitxera Lorena Bogado, eta bera kontako esku, beran viaji, beran atzan viaji importanti, beran bizitzeko viaji, Argentinatik, Ondarrure, ontsaseko aberaz berbetan, eta bitxartin prepara junkomunea, entxixe, arpinik asku, kaurikularrak, eta gatu geuaz.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goseko amarratiz, Tarranako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info. Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info. Info. Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Latina.
1: Arabako undergrounda. Ostiralero, ordubietatik iruretara.
2: Asteartero, arratsaldeko 8:00-etatik 9:00-etara.

0: Goze kamarratiz, tarranago zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info, info, info.
2: Zuzen raizu erratia, 105.5.

0: Atzalde honda, no? I...
1: Kaixo, amenga... Beste eguen baten?
0: Beste eguen batez, amentxe radixuratian zuzenin, azten dagazue Critical Blues irratzaio. Eta gaurko ba beste bi tarte pentsatak hauz.
1: Bai, batan izangora Martin Rockeron tarti.
0: Eta biherna gustoko dizkun tarti.
1: Enda, hau zan da geleldi ikasengoa.
0: Gexaua ez gara usatuko, segarreke geroko kontuk usangoriz. Ongo zen Martin Rockeron tartea.

Hau sintonizia entzuten mora hau. Duda baik. Martin Rockero entartzen gaz. Eta gaur hasikoa emakume bateaz. Baina jaiokeraz ez da inoiz egiro ben bertako jatorri. Rumaniako jasotako emakume bat. Bera txikizan zanin berangurazu eskapabena estatu bat ere. Chicago aldea. Enda 2016 urtin ez zen aurte bana. Beran izena ez dut esan, da Dayan Reng. Girien jauz, aziratik emotzen Chicago aldin pare bat zari, emakume hau eslaririk onena, disko, emakume baten disko ikonena, hola uste zarizak lortzen juntzan. Eta biharren disko bat arau, ba, 2020 urtin, Long Root tituluku. Aurretik betagoan beste bat, hau biharna izan da, debakutun tituluku. Ezebana ezitu handire eki, ez honen biharna maure, ezitu asko bezena ba eukira bena. Eta berak influentzi maure aipatzatxuz, Esti Ray Vaughan, Jimi Hendrix, ero badi gehi. Entzuten ezikoa, Rebel with a Coach, kantan.

Amen jarraitzen dugu. Critical Bluesen. Martin Rockero ontartin. Endagu onguz beste talde batea. The Jimmys izenegu. Zin izatzi, baina olago izena The Jimmys eta olago izan izatzi ja zinate guztatzen gazta. Principios, guztatzen gazta. Eta honetik, Jimmy Bo Gelli, piano, organo jamona eta hotzin, Perry Weaver, gitarri eta hotza, John Wattenberger, bajun, Mablo Migillon, batesan, eta ero asitan dare testu, tromboin eta koruk, Charlie Wagner trompetan, eta Petty Rocks saxofoi tenorin. Honek argitaratuen disko bat 2016 urtin, tituluaren dana Live from Transylvania. Baina gaina, lehen be, emakume bat aipatu dugu, lehenko bigantetan, Rumanin jasotako, babiatu, kasualidad ez hau disko behar Rumanin grabatako, le? Hau zuzeneko Live from Transylvania. Eta hauen zan, ion duzen duten. Sigisa Soala. Zer zara duzi, Rumaniko herri bat, blues festival bat antolatzen da bena. Eta bertan egun dine kompartiuen kartela Candy Cane. Hau Candy Cane ja ordurako oso gazoik eguan. Gupeko egin duen aukeri ondara behiko blues festivalen inkusteko, da komentatxan dago hemen irratzezun. Eta The Jimmys azkenin disku bere dedikatzen txekuzi behen hain emakumi hain osasunez hain makale guana baina hain profesionale asko erakuste bana erantzako admirazen bat izan zen. Eta azkenin hau disko hau argitaratu bena kartela konpartitu belako bertan egon ninda esautu belako bere dedikatzen. Bueno, txapagetxe bat da entzun gau. Lengo kanta bat The Jimmysena Disco Live from Transylvania, Lonson, Weightless Blues, Blues, Fine, eta Erra.

Bueno, bueno, bueno. Ederra buruzat zantzun dugu. Ixe sortzi minutuko de Jimizen eskutik. Enda beste kanta bat jungo entzutea. Amengo diskoku Lady from Transylvania. Agura basan, lehen ezo esan. Mihai Emin... Oia ondo esan egoten. Mihai Eminesko Concert Hall Sigizuarako Iriburuko. Bueno, bigarren kanta bat entzungo hau. Hau bizkate mostxua izan gora eta beste ritmo gora hau. Eta tal dire de Jimiz, eta kantire Josei Juwitz.

Amenga, Martin Rockero en Tartin. Critical Bluesen. En Nagus, urrengoko musikoan gaurko lehengoko tarteko. Eta Australia alde aguz. Aaron West. Biaunen esena. Ama urtea esan gitarri joten ikasten. Beran influentzi bat izan zan Stevie Ray Vaughan. Handixe. Baina bebai esan dau beran influentzi bebai nahuzi esan zanela beran atxak etxin eukan disko handik. Eta horrezin bidikin badigei Later Walter, Jimmy Reed, Howling Wolf, eta bar. Gazteateik ikasketa gehi ban, ahotzeko eta gitarreko. Eta gara honin be, musikandik biziran gizona da. Ze pilo bat gauza desberdin, etxen dau, musike ez lotute. Australentzir, urtentzir, piba zeneko jorten dut. Kolaboradore maule ez du izoko grabazini askotan da beste talde batzune. Produktorire. Kompozitaki, berantzako eta inontzeko kantanak. Eta antolatzen da Australentzir kontzertu eta festivalak. Bagez ez zilin eskatu nahi gizan honek. Bueno, kanta bat entzungo, behonen askan dizkune, It Hurts My Chu tituluku.

Biarra enkanta bat entzute jongo, eh? Hamengo diskoku. Aharon guestena. Da baina lehen ez dugu esan titulu diskune. Hau diskoa da 2020 urtin argitaratutako. Eta behonen titulure Blues Night. Zuzenik gure eta engera Brisbane hiriburun Australikun. Enda beste bertego kanta bat entzungo. On your way down.

Bauz, beste musiko batean, Amen, Martin Rocker on Tartin, Critical Bluesen. En aurrengoko musikure, Jeff Chas. Musiko oso esaune New Orleans inguruten. Netxe Gazteixan, segundion beran biherren disku... Bueno, bigin eta mazigarren urtean, nola segi urte dut erau. Zau disko hau, on nahi dobena aipatu, da The Silence is Killing Me. Zitu loko. Inguratutera Big Hook Band eher bateaz. Eta berantzeko hau dizkure omenaldi bat, ba bera influentziara ben musiku bai. Izalik esen moule B.B. King, Albert King, Duke Robiler, edo Leighton Milton. Bueno, bertako dizko kanta bat entzuten hasikoa. The Blues is My Drug tituluko.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radio Irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
2: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, Terranovako Zalau, Mir, The Prawns, Lorituk, Azken Moikanoak, Time to Roots, Bombi Band, Critical Blues, One Drop Sessions. Radizu irratia, Ondarrutik mundure, 105.5 FM, radizu.info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixurratia. Dios! Sofoni!

0: Radixu irratia zezen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Teknofrekuentzia. Antxeta irratia eta Bikonet telekomunikazio kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.

0: Bagoaz informatikari buruz hitz egitera, beti bezala Maider Lekona, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin. Maider, zer moduz?
1: Kaitxo, primera antazuek?
0: Oso. Ongi, ba, teknofrekuentzia irratxa joan gaude, poliki, bueno, ba, zabaltzen ari garen irratxa joa dudarik gabe, eta gau beste gai, bueno, gai bat ez, gai bat baino gehiago oso interesgarriak, bueno, aipatuko ditugu gaurko saioan, interneteko espioitza, bueno, ba, masiboaren hainbat kasu, aztertuko ditugu, adibidez, chat control, egedi polemikoa zitzen, ingo dugu, haren arrisku ez hausun hartuko dugu, ondoren kalea. Ligearen historia eta ondoriak ere aztertuko ditugu. Pegasus, bueno, bai, bai. Baitare spyware funtzionamenduari buruz arituko eta Edward Sweden nen ba filtrazioak ere aipatuko ditugu hori
1: besteak beste
0: labur bilduz baina bueno ba lehenik eta behin guazen bueno, chat control da ari buruz hitz egitera
1: bai, hori da bai bai, pizkat, honi buruz hitz egiteko, pues, hautatu ditut gairik berrienak. Bai? Adibidez, chat kontrolaren kasuan, bai? Hori oraindik erabakitzen behar dago eta oraindik arriskua dago lege hau jartzea. Baina, bueno, azalduko dugu lehenengo zer den eta gero hasiko gara pizkat bukaeratik. Kasi naiz. Bueno, chat control deitzen zaio lege bati bere ideia zen adingabeen sexu abusuak, bai? Internetez egiten direnak ekiditea, bai? Hori da bere izenburua. Baina chat control bezala jarri diote ez izen bezala naiz eta sexu abusua buruz izenburuan jarri gero legean 140 horretako legean pues sexu abusua buruz eta hitz egiten dena da komunikazioak guztiak bai masiboki filtratzea eta bi bilatzea hitz batzuk eta ordun honen ideia litzateke gertatzen diren komunikazio guztiak monitorizatzea. Horre, eza, hori da, mila behatzireun da horoketa lagun bezala, filmean gertatzen zen bezala. Da, esaten dugun guztia defektuz grabatu nahi izatea. Hori da, legeak plantatzen duena. Eta planteatzen du hau beharrezkoa dela ze horrela adingabeen aurkako sexu abusuak ekidingo zirela.
0: Horrek suposatzen duen guztiarekin, ez da?
1: Hori da, gure osea, estatu batuetako, oi, estatu batuetako, ez Europar Batasuneko estatu gehienetan komunikazioen inbiolabilidadea beraien konstituziotan dago da eskubide bat dela oinarri esko eskubidea. Betidanik esan da komunikazioak pribatuak izan behar direla. Eta kasu honetan egin nahi dutena da komunikazio guztiak monitorizatu eta ikusi esaten nahi den komunikazio guztiak esaten nahi du irudi guztiak testu guztiak WhatsApp guztiak audio guztiak bai bideo guztiak oio guztiak naiz eta pertsona bat beste pertsona bati bidali, ba erditik ba legeren bidez estatuek hor ikuskatzeko aukera edukiko lukete eta gainera epailerik eta inolako bermeri gabe zu ezineteke enteratuko hori egiten ari denik.
0: Eta Euskal horregun aplikatzen ez den lege di bat Euskal Hogo, ez den
1: kontua da orain horregatik orain honek hasine enuen ze 2003an azkenean Europar Batasunak legea atzera bota zuen. Hemen Exnet adibidez da kolektibo bat oso garrantzitsua eta kriston lana egiten duena interneteko eskubideak defendatzeko. Bai, kasu honetan Exnet eta bueno, utziko dugu baita kronikaren bai, lotura, lotura. pizkatu luzea hemen irratian esateko horregatik mesa desartu antxetako webgunea eta bilatu link ez tekak bai, baina beraiek kanpaina bat atera zuten azaltzen antikonstituzioaren aurkakoa zela. Beste alde batetik WhatsApp, Signal eta holako programek enkriptazioa erabiltzen dutena defektuz komunikazioa zioak, seguruagoak egiteko oio guztiak ba, horren aurka dira ziren ez dago modurik komunikazioa enkriptatu egoteko eta alere el Cat control monitorizatu ahal izatea. Ai, ama. Itxa. Bai. Bai, hori imposiblea da tekniko. Edo A, edo B, osa, bai. Orduan, jende asko balan egin zuen lege hau ez aprobatzeko. Eta 2023an bai. Atzera bota zen. Bai. Baina eta orain Estatu Espainoleko ministro bat buruz goitu behar naiz dela grande marla eska ministroa Euskal Herrian oso ezaguna. Eta, ba, grande Marlaska jaun honek, txat kontrol legearen defendatzaile sutsua da. Eta orduan zen egin dute, ba, txat kontrol 2.0 zero deitzen zaio, bai? Ba, makillaje pizka bat eman legeari, bai? Eta orduan, beraien, orain, beraien izatuten aia ez dela dena monitorizatuko, bai, bakarrik oso arriskutsua dena, baina ez da definitzen ongi, zer den oso arriskutsua. Ara, oso arriskutsua. Oso kontzeptu teorikoa. Da, bai? Eta beste talde batetik baita ba, bari, pizkat moldatzen dute, baina dira, bi makillaje estetiko legea jarraitzen du onartu nahi dela gure komunikazio guztiak monitorizatzea segurtasun edo ez dakize hitz potoloen esku egonda.
0: Bai.
1: Eta orduan, benetan orain aprobetsatzen dut gure entzulei mesedez eskatzeko honi buruz itxe egiten ikusten badute estatu frantziarra txat kontrola aprobatzaren kontra zegoen eta orain aldatzen ari da bere ide ella, beraz hor badago lan egiteko, eta Estatu Espainolean baita kristolana dakagu, grande merlaska, da, leraren defendatzaile sutsua, beraz, hemen lana dago egiteko.
0: Bai, bai dudarik gabe.
1: Bai.
0: Eta zango dugu, bueno, informazioa Xnet kolektiboari buruzko informazio guztia baitare bueno bueno, gaurko irratsaioan hor webgunean este tekabate jarriko dugu. Ba, informazio guzti eskuratzeko. Maider, ondoren, bueno, aipatuko dugu, kalea.
1: Kalea.
0: Zeneko legedia, kasu honetan, Ameriketako Estatu Batuetako legedi bati buruz.
1: Hori da. Gara, esta, kalea baina zez, eh?
0: Ojo. Hori da, kalea.
1: Bai, bueno. Kontua da, Estatu Batuetan badago laia onartuta lege bat komunikazioak monitorizatzeko, bai? Eta zu lege hau aprobatu zan pasadan mendean, Clinton zenean bai, Clinton presidente zenean horre bat ikomendatzen duz segara eta zare garen, bai, eta, bueno, hau pizkat ez da txat kontrol bezalako, eh? Hemen, hemen ideia da programak eta oza, telekomunikazio enpresei bai, Estatu Batuetan gainera gara jortan eske bizeuden, hau da ja, bueno, gara jortan Estatu Espainolare bizeuden eta nizango nuke orantz Estatu Frantxerran zela jaun daia, bai?
0: Bai.
1: Eta arduan, enpresa hauei, bai, behartu zieten, atzeko ate bat eukitzeko poliziak norbait monitorizatu baldin bat zuen, ba, enpresek eukitzen bazuten atzeko ate bat, ba, polizia hortik pasatzeko, eta komunikazioa entzuteko edo miatzeko, bai? Orduan, lege hau aprobatu zen hori 1989 1986 orain justu ez dauka data horrean, bai, eta karo legea jarraitu du martxan eta evoluzionatzen junda. Gero eta internet, gero eta gehiago datuagoa egon denean, ba, voz IP, txatak, meimeiak, ba, orain ja, busti hoiek dara mate, atxeko ate bat, bai, ba, hori NSA, edo Estatu bat tuetako segurtasun agentziek, ba, nahi dutena monitor analizatu alizateko eta teoria epaile bat behar da, baina betiko lez, bueno, hemen nire bi komentario, bueno, alde batet hori epaile bat behar da, bai. Edo ez, ezta, hori nola bermatu, bai. Eta beste alde batetik 2024ean, bai, gertatu zen estu bat estatu batuek kontuatu ziren Txinako gobernua erabiltzen ari zela atzeko haute hauek komunikazio guztia monitorizatzeko. Bera, zu ate bat jarri, eta gero bakar, uste duzu, zu bakarrik gurutxatuko duzula.
0: Bai, bai.
1: Eta bat batean bat horretan. Txindako zata gainera, bueno. Ezin daiakin noiztik erabiltzen ari diren.
0: Berriro ere, Txina aurreratzen dazta.
1: Bueno, nik ez dakit. Ez el gertatzen ari den, baina bai, bai.
0: Bai.
1: Ego, badiru di urte interesgarria izango dela Txina eta Estatu Batuen artean, bai.
0: Horretaz arituko gara,
1: bai?
0: Behar badago goizegi da, horretaz bai. Mintzatzeko, baina, bueno, utzi bai. Denbora bat pasatzen, baina, bai, bai. Txinari buruz...
1: Eta adimen artifizialaren garapenari buruz. Adimen
0: garapenari buruz. Arituko gara, noski,
1: Bai,
0: gara. Eta, bueno, ba... Atal honetan baitare informazioa utzi... dugu Wikipediaren lotura bat hain zuzen ere, bueno, ba aipatu ditugunga
1: legeari buruz pizkat ikusteko
0: informazioa hori da, ukaiteko alea zerekin, horre. Duzue, Ameriketako estatu batuetan.

0: jarrenean, bueno, ba, beste Spy War edo espioitza programa bat buruz nahiko ezaguna gehien bat ego Euskal Herrian, Estatu Espainolean bere ziki azkeneko urtetan Pegasus.
1: Bai.
0: Zer esan dezakegu
1: honi buruz? Bueno, bai. Ba, Pegasus lehenengo da esan, berriz daukaguk historio berdina. Pegasus da programa bat osea, gure mugikorrean guiak gabe instalatu egiten dena eta gure mugikorrean gertatzen den guztia miatu eta beste toki batera bidaltzen du, bai? Orduan, programa hau teorian, bai, bakarrik, bueno, joten baldin bagara programa hau, margatu, NSO Group enpresak garatu zuen, eta enpresa Israel daronek bakarrik bezero bezala euki alzuen ba, gobernuak edo estatu mailako, o sea, esan edet pertsona

kolore guztietako musikari. Gertzuna ematen dion, irratzaioa bai zuria beltzez irratzaioa.

hartuko dugu moduan, jazz, soul, funk, rock and rolla, garaje doinua, ritmo latino, eta reggaeak, txungai izango dituzue.

gaur ere gure ohiko eskema mari jarraituko diugu, baina berizitasun nabarmen bat izango du. Gaur Kobalski ez dugu estudioan izango, eta nik ba berarenak egiten saiatuko naiz.

Bai, hemen soinu maian, mikrofonoa eta bai abesti zerren dan ere bai. Gaurko irratzaioa bihotz bihotzez zuri eskein eta dago eneka parada Kowalski maitea

bai, modu xume eta lasai batekin hasiera emango diogu gaurko irratzaioari. Eta horretarako The Flamingos taldekoen I Only Have Eyes For You abestia aukeratu dugu. Bai, maitasuna bestia aparta.

0: Houston, ¿pueden quitar esa música?
1: Kowalski. Sin problema.
0: Gracias, Kowalski. ¿Y ahora, Houston?
1: Negativo.
2: Bai, I only have eyes for you, abestia, de Flamingos taldearen eskutik. Berez, maitasun abestia, ba, 1924 urtean Harry Warren eta Al Dubinek idatzi egin zuten, eta gerora, 1949 urtean, de Flamingos taldekoek, ba, kaleratu egin zuten. Tira, guazen gure urrengo abesterekin. Eta irratza joan izugarri maite dugun, ba, tipo batekin goaz, Sisto Rodríguezekin. Bai, askotan jarri ditugu bere abestiak eta gaurkoan ere Colfak, 1969 urtean kaleratutako, ba, diska aparta hori berreskuratuko dugu. Bertatik, ba, blues abesti bat berreskuratu egin dugu, Gomorra Anusery Rim izenekoa. Guazen Sisto Rodríguezekin.

Sisto Rodríguez eta Gomorra abestia. Hori 1979 urtean gertatu egin zen eta 1978 urtean kokatuko gara orain. Urte horretan Don Fardonek John D. Ludermilken abesti bat bertsioneatu egin zuen. Indian Reservation, The Lament of the Cherokee Reservation Indian, abesti hori, 1949 urtean, John Day Loudermilkek ekoiztu egin zuen, eta gerora, esan dugun bezala, 1978 urtean, Don Fardonek bertsioneatu egin zuen. Bai, guazen Don Fardonen bertsio honekin, Indian Reservation.

0: Seguro que a él no le importa.
1: A él no le importa nada. Es un nihilista.
0: Eso debe de ser agotador.
2: Bye, Tom Fardon. Indian Reservation, The Lament of the Cherokee. Eta oraingoan goazen mundu hobeago batekin, amestera. Bai, goazen utopia batekin, alegia. Urrengo taldea Grand Funk Railroad izango da, eta hauek 1971 urtean E Pluribus Funk diska argitaratu egin zuten. Bai, txampon baten itxura duen diska. Bertatik, People Let's Stop the War abestia jarriko dugu.

0: Adixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Aia, atzean Gloria Jones utzi dugu bere bihotz kutsatuarekin. Eta soul estiloarekin jarraituko dugu.

1960 garren urtean Kill Patersonek Mr. Magic abestia ekoiztu egin zuen. Eta bai, gerora jazzmanekoek ba single hori berreskuratu eta bueno, kaleratu egin zuten berriro ere. A aldean eta B aldean, I'm gonna love you just a little more, baby, abestiarekin.

bai, Barry White-en abesti famatu horrekin bai, alegia. Gaur, Mr. Magic abestia entzungai izango dugu. Bazen Kill Patterson-ekin.

bai, atzean Kill Patersonen soul eta jazza nahazten dituen abesti aparta, Mr. Magic. Eta beste emakume batekin jarraituko du gaurko irratzaioan. Oraingoan Elizabeth Davisekin goaz, bai, Betty Davisekin. Mila behatzion da hirurogeita hamabosgarren urtean kokatuko gara, bai, hirurogeita hamarko hamarkada da horretan, eta, bueno, North Carolina iparraldeko emakume honek, ba, funk abestia ekoiztu egin zuen. Bai, urrengo abestian, beti Davisen Starry Bortitza eta erritmo bizia entzungai izango duzue. Funk estiloaren isladapen aparta, Betty Davisen eskutik.

Bai, honek 1972 urtean Mercury Records disketxean eskutik, ba, single bat kaleratu egin zuen. Aldean I Gotta arestia eta bealdean A Mother's Prayers arestiekin. Cook be aldearekin jarraituko dugu eta Mother's Prayers abestia jarriko dugu. Entzun eta dantzatu!

atzean Joetex eta bai amaren otoitza. Eta bai oraingoan erritmo latinoak. Bai, baina nahiko modu bitzi batekin. Isugarri, ba, bueno, ba, gustoko dugun beste tipo batekin eta beste talde batekin goaz. King Khan and His Reigns taldekoekin, alegia. Eyes and You Are Mine diska, bueno, berreskuratu eta bertatik, ba, abesti, bueno, ba, erritmo latinoak dituen abesti bat jarriko dugu. Urrengo abestia, que lindo sueno, edo, bai, izango da. Oazen, King Khan and His Rhymes, taleko egin.

Bai, 2010 urtean ekoiztutako diska horretan garaje eta rock abestiak ez ezik, ritmo latinoak dituzten abesti hau ere aurkitu dezakegu. Eta Latin Rock doinuekin jarraituko du. Horrengoan ritmo bizi eta laiak Malo taldearen eskutik. Mila batzion da irurogeita malaugarren urtean bere laugarren diska argitaratu zuten Ascensión izenekoa eta bertatik tiempo de recordar abestia jarriku dizuegu. Bai, gogoratzeko garaia zuen gozamenerako.

atzean Malo taldea Tiempo de recordar abestiarekin. Eta bai, dagoeneko, ba, zuri abeltze zirratzaioaren azkenengo txampan sartu gara. Jamaikan dagoeneko. Estudio One disketxean sartuko gara eta bertako, ba, Eternals taldekoak izango ditugu entzungai. Eta bai, abesti honekin, ba, agur esatera goaz. Beraz, aste hon, da ondo izan. The Eternals taldekoen Queen of the Minstrels abestiarekin uzten zaituztegu.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Goze kamarratiz, tarranako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarbi rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
2: Info.
1: FM eundebos.bos ero raizu.info.
2: Info.
1: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipi.

0: Ni erraizu ratia. Mike hauen sos.
1: Info. Info. Info.
2: Erosemak, toleta apurtu, entzun fly, lehartigol, alkauetak, vinilo artin, terrenobako salau, mir, the prawns, lorituk, azken moikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radizu irratia, Hondarrutik mundure, endobos.bostfm, radizu.info.
3: Radio Kultura puntu eus.
4: Baionako Euskal Museoak euskarazko bisita gidatuak antolatzen ditu erregularki bere bildumaren aberastasunak aurkezteko sedearekin. Jesin Etxeberri, publikoen zerbitzuaren arduraduna eta aur eta helduendako ari den bitartekaria segitzeko parada izan dugu 2026 urteko martxoan izan den bisita gidatuan. Erreportai berezi honen bidez, Euskal Museoko hainbat geletan eskainitako ibilbide interesgarri bezain jostagarria deskubritzea proposatzen dautzuegu.
5: Dangujet jaunaren etxea zen, beraz 16. mendearen bukaeran eta gero bilakatu zen komentu bat, milasaieun berrogoitik, milasaieun lahogeitara komentu bat zen, eta gero Baionako ospitale zibila zen hemen, eta hemen egon zen milasortzieun hirogeita hama hiru edo lako zerbait arte hemen egon zen, eta hortan ospitalea joan zelarik San Leon gunera, arat, hemen bilakatu zen, izan zen alzari denda bat, bazen aduana, baziren aduana bulegoak eta bar, eta beduela egun eta bat urte, hor museoa instalatu zen, eta garai hortan baziren holako gizarte museoainitz sortu ziren, baziren aldaketa handiak bizimoldeetan eta lan moldeetan eta bereziki laborantzan adibidez, beraz sentitzen zuten zinez behar zirela holako memori lekuak, memorio lekuak, horretzapen lekuak, kontatzeko nola zen mundu hori uartzen ziren ahunt ahantzia fite ahantzia izan entzela, eta hola sortu ziren holako museoak, izan zen Arleseko museoa, Lurdeseko museoa, Euskal Museo, hemengo Eskual museoa, Bilbokoa, eta bar, ingurumen hortan sortu zen museo.

0: Ogoi, bai, ogoi naskin, horretan mahi, bai, ogoiko talde bat gira.
1: Eta zenbat euskaldun?
0: Zenbat euskalduna. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, sortzi. Ez baina ez oker, sortzi.
1: Pentsatzen duen gutxiago.
0: Me badira euskaldunak, baina ez dute publikoarekin lan egiten, beraz ez da ageri, eh? Bada zurgina, adibidez, euskalduna da, eta mediatekan lan egiten duen bi pertsonak, eh? Odre eta Intza ere, publikoen zerbitzuan badira bi, ajeran badira bi.
1: Ados.

Beraz, gure lehen gaia ikusiko dugu, beherrean dena. Ana, beraz, segituko dugu eta gizonariak aipatuko ditugu, gaur, aipatu zuen. Beraz, gelauntan gizonariak aipatzen ditugu, aurkezten ditugu, hori dira hilarrietan diren ariak, eta Euskal Herrian baziren hainitz hamazazpi eta hamazortzi garren mendean, alta Europan ere badira ulakoak, aurkitzen dira ulakoak, badut hemen mapa bat nun agertzen den zon bat diren, hiru Euskalde horietan, badira hainitz hainitz, dira Katalunia, Portugalea eta Euskal Herria. Eta hemen go berezitasuna da marazkiak, biziki aberatsak dira eta apaindurak aberatsak dira. Askotan areagia da edo kareagia batzutan. Eta ikusten ditugu apainketa horietan, badira marazki geometrikoak, hemen hiruki hoiekin, duritzen zaigu behar ba, zakitzen petsatzen duzuen, baina eguzki baten, eguzkiaren itxura behar ba. Gero loreak hemen, zitori lorea hemen, eta hemen IHS, hori da Jesus Hominum Salvatore, hori da kristautasunaren mezu bat eta letra izki batzuk askotan aurkezten direnak.

0: Badira ere batzutan hitzak eta biztanda hilaren izena eta data bat batzutan, bo ik jazet askotan hizkuntzak nahasiak dira, bada latina, frantsesa, euskara. Ik jazet Domingo Zagarzete Bejere, bere izena edo etxearen izena eta etxearen izena, oita bat buruila mila saiehun berrogoita zazpi, fin, data, enon hil zen gizon hori. Eta batzutan ere, badira seinale tikiak pertsonararen lanbidea erakusten dituztenak, adibidez hemen, behar ba, aurkituko duzue, zein zen pertsona horren lanbidea, hemen ikusten duzue bada ora forma bat, besteak ondoan, hemen beste bat. Zer hote da hori? Nola? Ez. Ez. Handeatua da, eh? Ez da isea gertzen.
1: Geziak.
0: Bai, geziak dira, bai. Hemen geziak eta hor?
1: Arkua.
0: Bai, arkua, bai. Bai, bai, soldado bat, soldado bat zen, beraz bada arkua, geziak eta hemen da ganibeta, edo ezpata txiki bat, ez dakit. Eta ben nungo soldadoa, hori guk badugu hipotesia bat, baina hipotesia da, ikusten duzue hemen, bon, ados naiz, zaila da ikustea, baduzue hemen kurutze bat, hemen, eta kurutze hori makurtua da, goian, beraz, behar ba, nungo simboloa da hori. Ez da lau burua, ez da batzikanoa, hori da ojeagako kurutzea. Sartzen zaretelarik, agerida eta ba, beraz, pentsatzen dugu, behar ba, han soldadoa zela, gizon hori, gizon batzen, badakizue, jolako ospitaleetan nun behilariak gelditzen ziren, baziren beti bizpairu jola soldado, eta babesten zituzten han gelditzen ziren behilariak, edo dibidez ez dakit zaurituak balin badira, edo eri bidean, edo ez dakit elujan, edo hola, joaten ziren haien seka, ara. Beraz, gure hipotesia da hori behar ba, ojeagako soldado bat dela.

0: Gero, 19 garren mendean, pixkanaka, desagertu ziren, holako gizonahiak ez ziren modan.
1: Eta hor badago emasterik?
0: Habe bai, seguraski, bai. Gizonahia, doaika gizon. Ahia hitz da diten da gorputaren itxura duelako, baina mo ez dakiko. Baina famili baten ahia zen, beraz emazteak ere baziren.
1: Hor zen den?
0: Bai, duaika, bai, bai, bai. Bai, bai, zaketua.
1: Baina ez dugu esaten.
0: Baina ez dugu esaten, hemen ez dugu adibiderik izen emazte baten izenarekin. Behar ba askotan hartzen zuten etxeko nausia, hola zen. Hala, ohitura txahak zituzten.
1: Baina ez bada gertzen ez dago.
0: Ebe bai, bai, hori da.
2: Gizonaria,
0: nondik etortzen da? Ez dakit gu, batzuek erraten dute gizon, ara gizon baten itxura baduela, burua eta gorputza, baina ba hori, ez dakit. Ez da frogatua.

Hala, beraz, bebagoaz lehen estaiara, segitzeko. Jartzen alzarete, nahi baduzue? Orain aipatuko dugu hemen den tapiseria, hori da hamaseigarren mendeko tapiseria bat, artilea eta zetarekin egina izan zena, eta guretako lekukotasun aberats bat da, erakusten dituelako hemengo emazte talde bat, eta hor, ageri dira haien jantzian arabera ikusten dugu gizarte aristokratok bat dela, biziki ederrak dira. Adibidez, hemen emazte horrek baditu erbinudea da, hori erregeek askotan bazuten araholako berokiak. Erbinudea, erbinunea da lehmina, eta hemen ere hola modan zen hamasei garen mendekoa da, beraz modan zen hola gerriko ertsi bat, hola, eta gero gerriko bat, eta askotan baziren joiak gerrikoaren gainean, eta gero gona luze eta largo bat, eta kapa bat ere sorbaldean gainean, eta interesagarria dena da hemen dira adarrezko burukoak, eta haiek ikusten duzuelarik holako burukoa xut-xuta, hori egan nahi du emaztea ezkondua dela. Aldiz, hola makura delarik, hori egan nahi du alarguna dela. Bai, alarguna. Eta hori zen ohitura bat Euskal Herrian baizik. Hemen, bai egoaldean, bai iparaldean. Aldiz, hemen badugu emazte bat, bere ileak labur-laburak dira. Hori egan nahi du ez dela ezkondua. Eta hori ohitura hori balio zuen Europa guzian. Hola zen. Ile labur-laburak ukaitea.

0: Tapisaria horiek historio bitxi bat badu. Ez dakigu nor zen tapisariaren lehen jabea. Aldiz, bigarren gerla denboran, Lapurtua izan zen famili bati, behar ba jude familiari, seguraski famili bati. Eta hor, lehenik Lapurtua izan zen. Eta gero, salgai zen Parisen, 1942an, galeria batean, Charpentier galerian. Eta Hermann Göring naziak erosi zuen eta eraman zuen Alemaniara, han bazituen bi jauregi, eta jauregi horietan, apaintzen zituzten, hola, erosi elementuekin, lehenik Lapurtuak izan ziren, eta gero salduak, bera. Eta han eraman zuen Karinol naski bere jauregian, eta gero ondamena jintzelarik, gerlaren bukaera, estatu batuen ahmadu baten gain zen hola, holako objektuak errekuperatzea, berreskuratzea han Alemanian, eta berriz dintzen Frantziara, eta adituek ohartu ziren ehundua izan zela Akitanian, eta hortan objektu holako objektuak berriz eskuratuak izan zirelarik, Frantziak eskuratu zirelarik, Louvre Museoak inventerio bat egin zuen, eta inventerio berezi bat da AOB, arte objektu berreskuratzea. Kuratzea, eta holako objektuak, Lapurtuak izan zirenak, hortan sartzen dira. Eta izan zen Rose Vallon ekin batzorde bat, hola, jabe legitimoen aurkitzeko, berriz, hainitzek haien jabe legitimoak berriz aurkitu zuten, bainan batzuek ez. Beraz, objektu horiek edo ez baziren balore handikoak salduak ziren edo eta besteak sartzen ziren museoetan AOB inventerio horrekin. Eta Louvre Museoak ohartu zelarik Akitanian ehundua izan zela, errantzuen, legitimoki behar da, Akitaniara itzuli eta Gironden, Kadiak Museoan, han eman zuten. Eta hortan, Kadiak Museoan zelarik, aditu batek filakterioak irakurri zituen. Beraz, behar ba irakurriko dituzue, zuek ere? Hemen? Bai, bai, tondu de renteri,
1: Dupré,
0: Olida Eche. Oui, Dupré du passage, Olida Pachaya. Beraz hor Gipuzkoan gira, renteria, Pachaya. Hemen, femme, de Berga, de Bergar, Dupré, de la montagne, de Eche. Adrien, de Saint-Adrien, de Saint-Adrien. Badakizue, Saint-Adrien da tunela bat, alaba eta Gipuzkoaren artean, ez banaiz oker. Bai, Segamaren ondoan da hori, beraz aipatzen du ere Euskal Herria, eta hemen? Femme du Mont de Marsan. Bon, hor, landesetan gira. Beraz, adituek frogatu zuten horrela aipatzen zuela hemengo gizarte bat, beraz, Louvre Museoak erabaki zuen hemen Baionan ustea. Eta museo batek baduelarik inventerio AOB hortako obra bat, guretako derrigorrezkoa da aurkeztea. Ezin dugu erreserbetan utzi, zergatik, hola behar ba, xantza bat badu, bere jabe legitimoen oinordeak, behar ba, normaetek ikusiko du, zuetatik bat behar ba eranen du, bai bai, aitatxiren etxean zen, eta ara, ene familiakoa da.

Ara, beraz, hemen, badugu Baionako portuaren maketa bat, 1805 gira, maketa hori gina izan zen 2001, museoa berriz ideki zutelarik, eta hori deitzen dugu guk interpretazio objektu bat, hori egin nahi du, ez dela lehengo objektu bat, alta laguntzen gaitu, hobekio gai bat ulertzea, eta egina izan zen Normandiako atelier batean, eta hartu zuten 14 hilabete taldeak, eta haien eredua izan ziren grabaketak, garai hortako grabaketak, Verne, Garnere, eta bar, eta biziki zehazki gauzak erakutsi zituzten, eta denak, fin dena, ongi da, eta zuzena da.

Bada ontziol bat hemen, bat ziren ontziol hainitza, bat hemen, bestea hor, hori zen tradizio bat, hemen go langileak famatuak ziren, lan hortan, bat ziren, hara, turin eta beste batzuk ere hemen, eta gero, ben pasatzen dugu Santa Espiritu Zubia, oino ikusten duzue egurrezkoa dela, hemen dira biltegiak, ikusten dugu nola merkataritza aktibitate nagusi bat zen garai hortan, eta merkataritza egiten zen Espainiarekin eta Frantziako beste portuekin, eguneko berrogoia Espainiarekin, baziren handik etortzen ziren lahuak, fruituak, olioa eta holako gauzak, eta guk igortzen genuen Espainiari, oialak, gauzak manufakturatu, ara dibidez, metalesko objektuak, egurra ere bai, eta artilea ere asko diten zen Espainiatik.

0: Hemen badugu margolan bat, Baionako margolari bat egin zuena, 1927an, Henri Zo da, Henri Zok sortu zuen Baionako eskola Leon Bonarekin, eta hor Gobelin faktoriak nahi zituen Frantziako probintzioen tapizeriak egin, eta manatu zion Henri Zori erredua, modeloa egitea, hori deitua da en karton, no tapizrik, tapizeria kartoia, eta helburua zen erakustea Ipar Euskal Herria gara jortan, eta gauza ezaugarri guziekin. Beraz, hor baduzue 3 minutu dena untsa ikusteko, eta gero eginen dugu joko txiki bat. 3 minutu. Beraz, prestak zarete, ikusi duzue Henri Zoren margolana. Orain, notatuko duzue, jode Kim jokoa eginen dugu, notatuko duzue, ahalik eta gehien elementu margolanan direnak. Eta gero, behiz ukanen duzue 3 minutu, elementuak notatzeko, ikusi dituzuen elementuak, eta gero, zuzenketa eginen dugu, elementua justu bada, zinez margolanan bada ukanen duzue gehi puntu bat, eta ez bada margolanan ken puntu bat. Hale, 3 minutu behiz? Edo sobera da 3 minutu. Beni Regine Etxeberri naiz eta museoan publikoen zerbitzuaren ardunaduna naiz eta bitartekaria naiz publikoarekin, aurrekin, helduekin.
1: Orduan, ze ibilbide edo zer motibatu zaitu Euskal Museoan lan egiteko?
0: Artea maite dut, formakuntza arte arloan egin nuen, eta Euskal Herriko ondarea ere maite dut, eta nahi nuen hobekio ezagutu. Beraz, sartu nintzelarik museoan ere, banuan ere beste helburua, gure lekua ere da hizkuntzaren transmititze ere leku bat, eta bide bat, beraz hori ere aberasten du ene lana, bereziki aurrekin. Ana beraz, beti plazerekin partekatzen dut euskaldunen ondarea eta hizkuntza ere bai.
1: Gida lanak egiteko, erakusteko, pentsut badela lehenik ikerketa eta ikasketa formakuntza prozesu bat, nola egiten duzu hori eta nun parte hartzen duzuzuk hori badelarik obra bat eta ez delarik zuzen ez dakigu sobera zaharra baita ez da sobera elementurik, behaz nola egiten duzu.
0: Bai, egia da, zaila dela batzutan hola informazioa aurkitzea, askotan museoan sartu ziren objektuak, ez dugu bat ere dokumenturik gara jortan, problema arazo bat hori, beraz, badugu kontserbatzaileak museokoak, beraz, haiek badakite, eta bada mediateka bat ere, eta haiei galdetzen diegu dokumentuak ditugunak eta bar, eta egia da, bai askotan ez dakigu, beraz, badira hipotekan, tesiak eta ara, hortan egoten gira, baina egia da, badera lan handi bat bisita bat naintzin, hola, edo erakusketa bat naintzin, hola dena eskuratzeko eta ara, ikusteko ara, zertakigun, zer ez eta hola.
1: Hor, zu gere, gauza initzik azten dituzu?
0: Bai, beti, eten gabe. Bai, sakontzen dugu, hola, bisiten kari, hola, sakontzen du, eta askotan ere bisitariak, hola, gauzak badakite, eta hola, partekatzen ditugu ere algarrekin, eta erakusketa bat delarik, ere, hala, gai bat sakontzen dugu, adibidez, otokromoak, edo lurgintza, edo olako gauzak, hala, batzutan ez dugu bat ere ahlo bat ezagutzen, eta gero, bortzatz ezagutzen dugu, hala.
1: Bika, esker.
0: Plazerekin.
2: Beraz, bagoaz berriz margolanaren
0: aintzira. Ukan duzu hamar segundu gehiago. Bo, konfiantza moduan eginen dugu, bako txakirakurriko du bere zerranda. Zaila zen edo erretxa? Erretxa. Ba, erretxa. Beraz, nox hasiko da? Asten zira, otoi?
3: Horren dantzadiak, baziren hiru dantzadi eta dantzamota eta zamaltza. Fandango eta makil dantza.
0: Bai, beraz, puntua ematen duzu, ara?
3: Gio pilotariak, ez dugu...
0: Puntu bat ematen
4: duzu. Pilotariak ze pilotariak.
3: Sisteran, bai, sei pilotari baziren. Gero laborariak, ikusi laboraria bazen Hanzokoan eta Elizondoan. Bada laborari
0: bat?
3: Bada, puntu bat. Gero emazte bat doluarekin, emazteak doluekin. Gazte bat hor bada txistera ekin ere, hor eta hori. Gio zaldia ere ikusi dugu, zaldia. Gio itzulia maitugu, Andai, Miarritz, Bayon, Tardetz, Maule, Moleon, Saint-Jean-Bet, Porustaritz. Gai irramuak eta itzulian.
0: Irramuak?
3: Bai, Lorie. Irram, hori. Bai, hala, hala. Horren bipundu hori, horren zan. Gero pasata ikurina ekin, frantxez ikurinak. Hala. Bandera.
0: Kendu bat otoi.
3: Ikurra, iru ikur. Iru ikur. Bai, barkatu. Ninduk du bak, eski eta...
5: Bat, uste dut lagun dela, Eliza bat, itxasua eta urguniagot erritipi bat, dantzariak, emazteak begiratzen duten bigizan, pilotariak, sei, jolasten direnak, frontoi bat, ezakit nola erran polizia ero hartzaintza, bigizan, publikoa eta kitzo.
0: Ematen
6: duzu puntu bat denetan, kasi? Zuek, lau dantzariak, pilota partida xisterarekin, bi idi bere karroarekin, lagun behar bat, gibilean, itxasua eta undartza, ere bai, baserri batzuk, txakur bat aitzinean eta bi emazte edera.
4: Sombria.
6: Parasolarekin, bai. Lau zaldi eta gizon bat eta bi emazte belzez.
4: Voilà. Zaharrak.
6: Zaharrak, bai. Bo, edakit, ogoi bat punto.
7: Ba, sei pilotariak, pilota plazan. Sei puntu. Lau zaldi, zamaltzain bat, nazen bikote fandango dantzatzen, edo ez tekin, ba. Txakura.
8: Radizio irratia zentzuten.

Gabon entzule. Ongi torri da noi. Bitxa, mamarro, mamarratxa eta gautxori guztiai. Ah, eta zaguzarrai eta bariai bebai. Radixo irratian za, zuzen zuzenin, iraiak iruan, makondo atalbarri bat entzuteko prest.

Ero igual radixu.info mideza entzuten Euskalo noiz eta nun Euskibel Magalin, Laukizen, Jabapiezen ero Zumarragan Zeribe, amiga, Gabon.

0: Euen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Radizu irratian, Makondo.
1: Emakume militantea antifascistan kontrako inarkeixa espezifiku, ez da barrixe. Sistema patriarkalak azkan mil urtetan metodolatxeik aplikarau. Oso dokumentatara adibidez, inkizizinoi espainolak, eurak kriminalizatako sorginan kontra, enjako kanpaina publiku. Lehen guzurrak zabaldu. Gero, atxilotu, torturak eta azkanik erailketi. Emakume subversibun aurkako injarke isik matize diferentik daukez. Batez be, bortxaketak eta humilazioi publiku barneratzen dotxuzenak. Euskal emakume langile eta militantik azken larotamar urtetan pairatura bena danan artin, bereziki, ankerrarala esateko morungaz.

un demonio lujurioso y ofensivo. Olantzen definiuan Zornotzako emakume espetxe zentraleko kapeiana sanak, esteiz honan kapeian euskeraz, Leandro Etxeberria izenekuk. Preso eguan emakume bat. Teo Barcena. Ascensión Badiola Aristi Muñoz, Individuas Peligrosas Liburun, dokumentaten dauz, espetxe fascistetan, Franco denporetan, bizitzako bilurrezko pelikula.

Bi urrezko pelikulak, baina benetakutiz. 1929 eta 47 urte bitxartitan, erregimenak arriskutzuk konsideratako emakumik pairatutako ero sufriutako metodu kontatzen dizamen liburun. Barriro errepeti utetzuet izena, individuaz, peligrosaz, ascensión, badiolan.

Kaixo, kaixo, kaixo, danoi, ja, jardine, loraz beteta akate, eta bitxos eta bitxas beteta. Aurikularrak ez dion beltzuten, baina, bueno, ia zehoz etxen, egon, bestelan, kanpoko baflik altza, nahi basu entzun emititu nana, bale? Ba, esaten geuazen bonu, norko garaiko testigantza asko ez taz, porque zera, ez? Eta dazenak, eta egun nin, ba, oso gitxi gelditzen dibixik, por razones evidentes. Baina, adibidez, gogora erakundik, Eusko Jaurlaritzik sortutako memoixin aldeko ba, erakundik, ba, ez dago informazioi zehatz gehiagin emoten bez, baina euran artin, baraz batzuk, eta pare bat testigantza nahikuriz, gorputze izostute atzeko, egizena ebazu ezati. Eta honen artin bat, bereziki gogorra, Antxoni Tellería.

1987ko apirilan 27an tropa nazionalak Elgetan sartu zin. Antxonik 14 urte ukazen bakarrik. Herriko jente batek lagundute tropa fascistak euran baserrire aia zinen.

Antxoni topa duen etxe barrun eta bortxatzen saiatu zin. Ama eta aita larretik korrikan aiazin alabi defendiutea. Ama kulatazo bateaz eta aita burun tiro bateaz hilben Antxonin aurren. Eta gero, bortxatu denain, klaro, atxilo erun aurretik.

2003an grababan Antxonik beran testigantzi bideo baten. Berba gitxi eta danak euskeraz. Zuzenin ipintxeko gogorrei bitxandu gaztaz, baina eskuragarri dakazu ez, Pikara magazinen artikulun, bertatik dokumentanani, Rapadas y torturadas, deitzen da. Laurte gerua hil zan Antxoni, 2007an, justizi eta erreparazioirik, baik, bat ipez. 15 urte berandua aprobaban Kongreso Espainolak, memoria demokratika deitxutako legi.

Lehen esan duen morun, bortxaketi eta humillazioi publikuriz, emakumin kontrako injarkesa espezifikun oinarrixak. Ulirrapa, gorputz biluzixak eta euran lotza guztik jentin aurren exibiu. Hau ez da frankistan esklusibidea di, amiga. Internazionalki errepikatzen dizen praktikak diz.

tropa nazionalan estatu kolpi eta gero gainea, biolazioi esan konsideraten emakumin kontrako delitu, euran gizonan dubintxasunan kontraku baino. Bi aldiz zigortzezan emakumi, zezeo zen goban ez da. Ta horretxeatxik, erregimenantzako modus operandi bihurtu zen praktiki hau.

Estatu espainolak hartutako metoduk ondo azaltzen dauz. Olatz Dañobeitiak, Sorginak, Putak, Terroristak, liburun. Ondo lagitxi, amentxe ondarrun aurkeztu zan liburu. Estatu espainolan injar militar eta polizial ezberdinak baliabide arrunt morun erabilirabe biola zinoi emakumea militantin aurka. Eta gizonezko militantin kontra presinoi zeharka jertziuteko bebai. Beuran amak, bikotik, alabak, ero arreban kontrako biolentzixi ba jertziuten. Amaia Asegin Olaza, Ana Tere Berrueta, Ana Ereño, Maria Jose Bravo, 1960 eta 2014 bitxartin, 4113 tortura kaso frogatutzat emon dauz Estambuleko protokoluk. Euretariko 113 emakumezkun kontrako tortura erasuk. Azkanengo okutakuk, 13/13 sumaxun barrun egondako tortura salaketatak hauz. Eta haure, ba, atzoko kaso bat. Juez batek, Audientzia Nazionaleko juez batek, artxiba izitzu zen. Ez etzigarri zein. Ba, ontsortan uste, ministro dela uste dotez, porque aspalixan asko agertzen dut lehen ez da. Fernando Grande Marlaska, guztako oso oso ezagune. Eta honen danan ordezkari eta simbolo morun, laroi urte isildute pasaraben emakume batena. Bera naitan aurrin bortxatu eta gero beraz batea fusilabena. Marabillas Lamberto. Norbaiteko oroituko ote ditu etorkizunean, Herriberako izarretan.

Geure garazi. Ba bai, Marabillas, Antxoni, Amaia, Ana, Maria Jose eta beste asko, asko be asko. Baina lagun handi batek esaten da emurun, batzutan garaiegaz. Horretxatxika hemen zuetani, amiga. Eta gure beso armatun, ama bat azpimarratu birbarot, nik, gaur, Maria de la Soledad, Casilda, Hernáez, Vargas, azpimarratukot. Kasi, ero Casilda la miliziana, morun ezautzen daune. Anarko feministi, eta miliziana antifasisti. Hombre ya. Mas.

Kasi, 1914an jaso zen Zizurkilgo Fraizoro zentrun. Ama bakarrak eta umezurtzak hartatzeko zentru zen, ordun. Eugenia Hernáez Bargasen alabizan. Eta familia konfederal baten barrun jasotaku. Honezer nahi dago esan? Ba, kasin familixi, movimiento anarko-sindikalistiai oso lotute guala. Batez begarasin, ba, CGT-ei eta ondoren CNT-en ingurun kontzentraten zana. Honen arabera, etxin militantzisa antifascisti tradizino izan.

Joder, tranquil, tranquil. Ez hori bakarrik. Ez bakarrik familia konfederau. Kasi naume, Rom herriko emakume nafarra zan. Gitani nahi bazue, ulertzeko danok. Anarkisti eta buami. Batzuk esaten da begainea, Inka ascendentzi eukanela, honek aldri honek. Honeaz jatorrixaz bazen naizu. Hortzaru, zizurkien pasaban, eta gero, Donostire junzin, egia uzure, eta horra zizin, ja, benetako kontuk.

Oso ezagun esan kasi, groseko ondartzan, zauezeko eskinan, euskixe popadiztan hartzearen. Ule motz-motzaz. Errepublika gara xazin, baina horreatxik be, kasik, borrokan jarraitxuan.

Lehenengo marroi handixe, izango gu, 1984an Aiagakon, kasiai. Aiako harriko bataian, atxilotu ben, posesión de explosivos y repartir propaganda delitukatxik. Guadalupeko fortin, kartzelaratu ben epaiketin zain. Bertan egon da linok, imagina aldau, zeko handizinoitxan eguan, bertan preso sartutako jenti.

0: anti-gravity tits.
1: Ota behatzi urteko kartzela zigorra jauzigakon. Eta hau beteteko, Madrilgo bentaseko espetxea traslada ben. Baina ongun, gure kasik, suerti eukiban. Streetlights illuminating her as a target. But she started it because she

0: intellectuals.
1: Mie behatzen de hogeta masei garren urteko amnistia legiai esker, azke urte mankasik. Bai, ez da lehenengo amnistia legi izango hau, ez, ni pala hostia. Eta eskarmento baik urte man, eta isei ikasi baik gaina. Orduntxe zautuan, Feliz Likiniano, Liki. Hortik aurrea, beran kidi izango zana, azkan egune arte. Bizitxan, eta militantzi izan bebai. Aurrera bolie.

Tropa Nazionalan altxamendun aurrin, 1936an, San Martzialgo frentia ibatu zin, Irunen defentzan, Liki eta Kaxi. Eta behin Irun galdute, Lapurdin errefuxatu zin. Baina laster pasako ben mugi oztabe, Kataluniatik, eta Aragoiko frentin sartu zin txarraskaen mano.

0: Badator, badator terrenoako zalo. Prepara. Ogerbilerrok, metala da danak. Rok mundun zartukoaz. Ilunpetik, eunea. Bela. Prepara. Danok. Ez natu. Goziko ardutizte. Metalaz. Badator. Terrenoako zalo. 105.2 Raizu Irratia. Raizu.info. Bai. Listo. Ya. Hasta vos. Bra. Goxe kamarratiz. Terrenako zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartxaguz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin Raizu Irratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo Raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini Raizu Irratia. Mikago enzor.
1: Info.
2: Ez que fama uga eta punto. Pequeño poni eta geu bai. Olan txenite. Eta kasilda zer zanik ez. Aragoiko frentin zartu zanin be. Arazuk eukizitzu zen, baina barne arazuk. Ze egon zan agindu bat, milizian untropetatik emakumik apartateko. Eta kasiko eukidua zen, ba, beran diskusinoik. Hau, pentsaten dut, 13 Rosas pelikulan agertzen dela ba, dokumentata ez, ba, zelan retaguardisa bisaldu ezen emakumik. Ordun be, esan bape geldik gehatu, eta derrigortu benarren erretaguardisa jutea, Bartzelona junzan, milizian ontzako erropak josten zin fabrika baten lanea, eta tailerrak emoten zitzu zen bertan, ez bakarrik zelan josi, baizik esplosibuk zelan egin, ze berake derte gixen, ero zelan desmonta eta monta ba, metraieta bar, eta garbitxu eta horre gauzak. Baina eta male ez, barakizu ezenek irabazioan hau gerri, ero batai, kasi eta liki, San Ziprien, konzentrazioi esparrure erun zitzu ezen, Argels eta Gurs esparrotatik pasa eta gero Lorianen emon ben denpora bat. Ondiokan Frantzi okupazioi nazizan ba, asedixo pineuan, baina euran etxi resistentzia zentro oso aktibu bihurtu zan orduntxe be. Kasin ondorengo garaixak, tamalez, ezin izan oso errezak.

1943 aurrea biarritzea junzin bizitzea eta jarraitzen ben militantzia antifrankistintzako laguntzi izaten. Batez be, iratiko ekintza talin alde. Baina konfederazioi ahultzen isun. Eta kasik eta likik, erakunde armatu barri batei euran laguntzi adirazitzen. Euskadi eta askatasuna. Honek, kasi eta konfederazioen arteko harremanak okertu egin zituzen. Eta betirako kasildan animu ba apurtu izan. Eta depresioi prozeso luze-luze baten murgilu zen, gure emakume.

0: Y ahora a envejecer bien, como el Jerez. Ser también útil de viejo, ser oloroso, ser fino, no ser vinagre, ser vino.
1: Ez izan vinagre, izan ardau, Radixu Irratian, Makondo. Babai, Kaxilda liburu dendi, dakazue Donostin, Easo plazan, hor da, Kaiela Amistad, kale txikitsu bat, frontoi txiki bat akarna, eta hortxe taberna baten albun. Oso politxera liburu dendi, eta gomendatet zuet danoi bertajuti. Mi ebatzen dela rogeta mabiko irailin, hilzan Kaxilda, iraian batin. Osake, arainun, betezin, a ber, hogeta ama, sei, otama lau urte, otama lau urte. Biarritzen hilzan, nahi dameste tristura jasan eta gero, minbizisa jota. Baina alanda be, librutegixe, gebre irratzaxu, eta egiako hauzun, ondiokan entzun leken esaldi bat, asko gustaten gazta, tienes mas kojones que la Kaxilda, esaten dabe. Eta beran ilarriko, beran estelako esaldixe be, izugarri politxera. Andra, zuzara itzaltzen ez den zua. Ba hoxe, nondik gatozen ikusitxe, bakarrik noa guzen jakitxi falta gazku, amiga. Ia ez gazen gexen, gexei okertzen. Gabon.

Eguen gabetan, behatzisetatik aurrea, bitxak, mamarruk, mamarratxak, eta mota guztizetako gautxo isak. Raizu irratian,

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Bueno. Me encantó.
1: Bye.
0: Here is the new day.
1: En la mala guarana.
0: De 100 and de 14. Bueno, saio azteko, hemen gatu zela gogoratzeko, piratizien zago esentzuten sesion da saio, eh?
1: Ai.
0: Eta gure sako sozial favoritutatik jentiek barra-barra kontestuen noskulez, zango txugu dizela, Instagramo...
1: Sesion MX...
0: Eta WhatsAppen, topau.
1: Ba, derbez, edo zaiz lan.
0: Bai, zozo lagu da.
1: Sesion
0: UPMX, baina oso gatsa da. Tozu topoko. Bueno! Gaurko temardukin azteko, porque kriston temarixok agut, gaur zaio, basicamente, musikala jungo da. Eta azteko, dukegu... Holt, txen, Holt, 88, izango da. Holt, 88, ipintzen dau, Yourself Original Mix 1. Eta atzitik egunez, ben bat

0: Hot 88.
1: Yourself.
0: Original mix. Hau, bizkat, kultibo tezago zen ontzako teknua munduet. Igual bizkat, gogorratan aiatzu ez da. Bueno. Desde temacho bat apazuko ga. Atetik egizan ez ben batuk egu.
2: Hau
0: poti dedikaute doi. Poti eta bueno, aurreku ekariai. Bueno, hoy se botako guazkara.
2: Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine, este en el rework.
0: Nik oin inglesez irakurriko. Ten Snake, Coma Cat, Purple Disco Machine, este en el rework.

0: Sun Rising Up izen da hau, temardu, porque itxera temardu, me encanta hau.
1: Zartxue, baina ona.
0: Veteranu, veteranu, oso, oso golosu, oso politxe. Ezaten egarin bogun, zorokeri bada ondi noik, hainbeste programa egin da gero, tema repetitu barik, jarraitzen dugu beti gure, zera, gure main kampf. Hore filerrena, gure idiosinkrazia da, ez repetiti temaik. Aldala bintzet, baino bain repetitu dugu baten bat, baina normalin ez. Eta zoro agarri ze da, ikusti ondio zelan gaten dizen, tema pillo bat, osea. Ez da repetitu biherrik, beti da sozer barri ze, edo sozer sarra, ez tozun entzun.
1: Horio.
0: Ai, ama, bueno. Zehaz bolkoko goen?
1: Bueno, bat ematu be.
0: Gogoratu den iriteit, lehen zen badugu, eu perati zentuten zauezela.
1: Zai, zau.
0: Eu perati zentuten zauezela, zezion da zai. Bueno, zepiniko goen?
1: Bueno, bat ematu be, ba... Adonai, el
0: oh, oh, oh, oh! 2001, hau 2000 eta bat. Hau, benetan.
1: Hau, zetemardo, zarbada.
0: Benetan, matxako.

0: Adonai Elohim Original 2001, o sea, 2000 eta bat. Temardu?
1: Flipa ya.
0: Temardu? Zoratu itxen hona, kau en la leche. Eguerdo itxen gau zoratu grabetan, Goizaldi balitzak, Un txe momentu jungo nitzako artizier dauen antro ilunenera. Mare mía. Venga, se botako gurrengo azkara.
1: Spanish pie.
0: Spanish, baina buen hori da. Tu zan mapes dipiniko gure ze hori.
1: Venga, ba.
0: Roixop, o sea, esta roibos, esta honen infusiño bat da. Roixop. What else is there? Trentemoller remix HD.
1: HD. Hau ez tema zartxua, baina potente,
0: Kolpe zintxuro hori.

0: Bueno. Hey, Roig Sop, what else is there? Izen dugu aurreko temarixue, eta oin paseko gabeste, kandelabro batera, zaguzorak ezkegitxete txune goti modun. Spanish Fly, original, 2001 barrero. Kriston temazo ez da horreketa txuen.
1: Venga, emone
0: urre. Eurre, atzaku.
2: Yo te veo los días.

0: Spanish Fly, Espainiko Eulixe, edo Espainiko Egaldixe, alda bizen. Bixetako bat, zein moteko gurrengo azkara?
1: Hoxe.
0: Desire Fit Wannabister, original mix, hau be, 2001, barriro esaten dut,
1: duet? Ja, engantxaua, berata.
0: Kriston temarduek, tira.

0: La cigarreta.
1: Eso es, a no ser que seas un titán de los que aguanta dos minutos.
0: Esos no hay.
1: Esos no, son en las películas. Pues un poco, sí.
2: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
3: Radio Kultura. Puntu eus.
4: Baionako Euskal Museoak euskarazko bisita gidatuak antolatzen ditu erregularki bere bildumaren aberastasunak aurkezteko sedearekin. Jesin Etxeberri, publikoen zerbitzuaren arduraduna eta aur eta helduendako ari den bitartekaria segitzeko parada izan dugu 2026 urteko martxoan izan den bisita gidatuan. Erreportai berezi honen bidez, Euskal Museoko hainbat geletan eskainitako ibilbide interesgarri bezain jostagarria deskubritzea proposatzen dautzuegu.
5: Dangujet jaunaren etxea zen, beraz 16. mendearen bukaeran, eta gero bilakatu zen komentu bat, milasaieun berrogoitik, milasaieun lahogeitara komentu bat zen, eta gero Baionako ospitale zibila zen hemen, eta hemen egon zen milasortzieun, hirurgeita hama hiru edo lako zerbait arte hemen egon zen, eta hortan ospitalea joan zelarik San Leon gunera, arat, hemen bilakatu zen, izan zen alzari denda bat, bazen adu Aduana, baziren da aduana bulegoak eta bar, eta beduela ehun eta bat urte, hor museoa instalatu zen, eta garai hortan baziren holako gizarte museoa initz sortu ziren, baziren aldaketa handiak bizi moldeetan eta lan moldeetan eta bereziki laborantzan adibidez, beraz sentitzen zuten zinez behar zirela holako memori lekuak, memorio lekuak, horretzapen lekuak, kontatzeko ben nola zen mundu hori oartzen ziren ahunt ahantzia fite ahantzia izan entzela, eta hola sortu ziren holako museoak, izan zen Arleseko museoa, Lurdeseko museoa, Euskal museo, hemengo Euskal museoa, Bilbokoa eta bar, ingurumen hortan sortu zen museoa.

0: Ogoi, bai, ogoi naski, horitan mahi, bai, ogoiko talde bat gira.
1: Eta zenbat euskaldun?
0: Zenbat euskalduna. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, sortzi. Ez baina ez oker, sortzi.
1: Pentsatzen duen gutxiago.
0: Me badira euskaldunak mainan ez dute publikoarekin lan egiten, beraz ez da ageri, eh? Bada zurgina adibidez euskalduna da, eta mediatekan lan egiten duen bi pertsonak, eh? Odre eta Intza ere, publikoen zerbitzuan badira bi, ajeran badira bi.
1: Ados.

Beraz, gure lehen gaia ikusiko dugu, beherean dena. Ana, beraz, segituko dugu eta gizonariak aipatuko ditugu, gaur, aipatu zuen. Beraz, gelauntan gizonariak aipatzen ditugu, aurkezten ditugu. Hori dira, hilarrietan diren ariak. Eta Euskal Herrian, baziren hainitz hamazazpi eta hamazortzi garren mendean, alta Europan ere badira ulakoak, aurkitzen dira ulakoak, badut hemen mapa bat nun agertzen den zon bat diren, hiru euskalde horietan, badira hainitz hainitz, dira Katalunia, Portugalea eta Euskal Herria. Eta hemen go berezitasuna da, marrazkiak, biziki aberatsak dira eta apaindurak

aberatsak dira. Askotan be areagia da edo kareagia batzutan. Eta ikusten ditugu apainketa horietan, badira marrazki geometrikoak, hemen hiruki hoiekin, duritzen zaigu behar ba, zakitzen petsatzen duzuen, baina eguzki baten, eguzkiaren itxura behar ba. Gero loreak hemen, zitori lorea hemen, eta hemen IHS, hori da Jesus Hominum Salvatore, hori da kristautasunaren mezu bat eta letra izki batzuk askotan aurkezten direnak.

0: Badira ere batzutan hitzak eta biztanda hilaren izena eta data bat batzutan, bo ik jazet askotan hizkuntzak nahasiak dira, bada latina, frantsesa, euskara. Ik jazet Domingo Zagarzete Behere, bere izena edo etxearen izena eta etxearen izena, oita bat buruila mila saiehun berrogoita zazpi data, non hil zen gizon hori. Eta batzutan ere, badira seinale txikiak pertsonararen lanbidea erakusten dituztenak, adibidez hemen, behar ba, aurkituko duzue, zein zen pertsona horren lanbidea, hemen ikusten duzue bada ora forma bat, besteak ondoan, hemen beste bat. Zer hote da hori? Nola? Ez. Ez. Handeatua da, eh? Ez da isea gertzen.
1: Geziak.
0: Bai, geziak dira, bai. Hemen geziak. Eta hor?
1: Arkua.
0: Bai, arkua, bai. Bai, bai, soldado bat, soldado bat zen, beraz bada arkua, geziak eta hemen da ganibeta, edo ezpata txiki bat, ez dakit. Eta nungo soldadoa, hori guk badugu hipotesia bat, baina hipotesia da, ikusten duzue hemen, bon, ados naiz, zaila da ikustea, baduzue hemen kurutze bat, hemen, eta kurutze hori makurtua da, goian, beraz, behar ba, nungo simboloa da hori. Ez da lau burua, ez da batxikanoa, hori da ogeagako kurutzea. Sartzen zaretelarik, ageri da, eta ba, beraz, pentsatzen dugu, behar ba, han soldadoa zela, gizon hori, gizon batzen, badakizue, jolako ospitaleetan nun behilariak gelditzen ziren, baziren beti bizpairu jola soldado, eta babesten zituzten han gelditzen ziren behilariak, edo dibidez, ez dakit, zaurituak balin badira, edo eri bidean, edo ez dakit, elujan, edo hola, joaten ziren haien seka, ara. Beraz, gure hipotesia da, hori, behar ba, ogeagako soldado bat dela.

0: Gero, 19. mendean, pixkanaka, desagertu ziren, holako gizonahiak ez ziren modan.
1: Eta hor badago emasterik?
0: Hame bai, seguraski, bai. Gizonahia, doaika gizon. Ahia hitz da diten da gorputaren itxura duelako, baina ez dakiko. Baina famili baten ahia zen, beraz emazteak ere baziren.
1: Hor zeude?
0: Bai, duaika, bai, bai, bai. Bai, bai, zaketua. Baina ez dugu esaten, hemen ez dugu adibiderik izen emazte baten izenarekin.
1: Ja, ja.
0: Beharba askotan hartzen zuten etxeko nausia, hola zen. Hala, ohidura txarrak zituzten.
1: Baina ez bada gertzen ez dago.
0: Ebe bai, bai, hori da.
2: Gizonaria, nondik etortzen da?
0: Ba, ez dakit gu, batzuek erraten dute gizon, ara gizon baten itxura baduela, burua eta gorputza, baina ba hori, ez dakit. Ez da frogatua.

Ara, beraz, bebagoaz lehen estaiara, segitzeko. Jartzen alzarete, nahi baduzue? Orain aipatuko dugu hemen den tapixeria, hori da hamaseigarren mendeko tapixeria bat, artilea eta zetarekin egina izan zena, eta guretako lekukotasun aberats bat da, erakusten dituelako hemengo emazte talde bat, eta hor ageri dira haien jantzian arabera ikusten dugu gizarte aristokratok bat dela, biziki ederrak dira, adibidez hemen emazte horrek baditu erbinudea da, hori erregeek askotan bazuten araholako berokiak, erbinudea da lehmina, eta hemen ere hola modan zen hamasei garen mendekoa da, beraz modan zen hola gerriko ertsi bat, hola, eta gero gerriko bat, eta askotan baziren joiak gerrikoaren gainean, eta gero gona luze eta largo bat, eta kapa bat, ere sorbaldean gainean, eta interesagarria dena, da hemen dira adarrezko burukoak. Eta haiek ikusten duzuelarik holako burukoa xut-xuta, hori egan nahi du emaztea ezkondua dela. Aldiz, hola makura delarik, hori egan nahi du alarguna dela. Bai, alarguna. Eta hori zen ohitura bat Euskal Herrian baizik. Hemen bai egoaldean, bai iparaldean. Aldiz hemen badugu emazte bat bere hileak labur-laburak dira. Hori erran nahi du ez dela ezkondua. Eta hori ohitura hori balio zuen Europa guzian. Hola zen. Hile labur-laburak ukaitea.

0: Tapixaria horiek historio bitxi bat badu. Ez dakigu norzen tapixeriaren lehen jabea. Aldiz, bigarren gerla denboran, Lapurtua izan zen famili bati, behar ba jude familiari, seguraski famili bati. Eta hor, lehenik Lapurtua izan zen, eta gero, salgai zen Parisen, mila behatziehun eta berrogoita bian, galeria batean, Charpentier galerian. Eta Hermann Göring naziak erosi zuen eta eraman zuen Alemaniara, han bazituen bi jauregi, eta jauregi horietan, apaintzen zituzten, hola, erosi elementuekin, lehenik Lapurtuak izan ziren, eta gero salduak, bera. Eta han eraman zuen Karinol naski bere jauregian, eta gero ondamena jintzelarik, gerlaren bukaera, estatu batuen ahmadu baten gain zen hola, holako objektuak errekuperatzea, berreskuratzea han Alemanian, eta berriz dintzen Frantziara, eta adituek ohartu ziren ehundua izan zela Akitanian, eta hortan objektu holako objektuak berriz eskuratuak izan zirelarik, Frantziak eskuratu zirelarik, Louvre Museoak inventerio bat egin zuen, eta inventerio berezi bat da AOB, arte objektu berreskuratzea, eta holako objektuak, Lapurtuak izan zirenak, hortan sartzen dira. Eta izan zen Rose Vallon ekin batzorde bat, hola, jabe legitimoen aurkitzeko berriz, hainitzek haien jabe legitimoak berriz aurkitu zuten, bainan batzuek ez. Beraz, objektu horiek edo ez baziren balore handikoak salduak ziren edo eta besteak sartzen ziren museoetan AOB inventerio horrekin. Eta Louvre Museoak ohartu zelarik Akitanian ehundua izan zela, errantzuen, legitimoki behar da, Akitaniara itzuli eta...
1: Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de CIDAF UCM, el Centro de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto es Y aquí comienza Africanía. Nos encontramos en un espacio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar sobre la experiencia de ser cooperante en un proyecto de desarrollo local sostenible en Camerún. Y lo vamos a hacer junto a Guillermo Martínez, él es alumno de Sociología, Relaciones Internacionales y experto en desarrollo de la Universidad Complutense de Madrid. Un alumno de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. En una entrevista, en una charla junto a nuestra compañera Sofía Piñuela. Eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os lo vais a pasar bien, que os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.